0: De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
1: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i lære, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
0: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude og kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
1: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de kommer pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
0: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1200 kroner for at tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bag efter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bag efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af al den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved, hvad slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyger, som lokalt kan være med havl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svagt til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske jordbær, så er det med at rubbe neglene. For jordbærsæsonen for frilandsjordbær bliver kortere end sædvanligt, og derfor allerede ved at være slut mange steder. Den danske sommer har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der er normalt er til at plukke sidst i juli og august, for længst er klar. Det oplever blandt andet Jesper Knudsen, der er medindehaver af Heilsplug selv syd for Kolding.
2: Vores sæson, den er nok blevet 14 dage kortere i år her. I den sidste ende, fordi vi har den sidste sort, den modner simpelthen så hurtigt af nu.
1: Og ifølge den Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos landbrugsrådgivningsvirksomheden Horti Advice, så bliver det heller ikke de samme jordbær, som vi er vant til at få sidst på sæsonen.
3: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærne tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den hele kvalitet, man havde ønsket.
1: Det betyder, at Jesper Knudsen kommer til at mangle op mod 25% af den mængde bær, han plejer at have.
2: Vi har sådan lukket stort set ned, men vi har sådan en lille smule, man kan gå og plukke af, for de skal heller ikke gå til de sidste bær. Men inden for en uges tid, så tænker jeg, at det nok er helt slut.
1: Politiet vil gerne høre fra folk, der har oplysninger om et skyderi centralt i Vejle tirsdag aften kort før midnat. Her har vidner fortalt, at de hører skuddene på Skolegade, siger vicepolitiinspektør Carsten Vester.
4: Cirka 23:40 er der personer, der har hørt lyde, der kunne minde om skud, forvekslet måske med fyrværkeri, men cirka 23:40 er der nogen, der har hørt brag ned fra gaden, som kunne være skud.
1: Og da politiet kiggede på sagen, fandt de en bil, der er ramt, og umiddelbart vurderer politiet, at der er blevet skudt 3 gange. Der var ikke nogen personer i bilen, så ingen blev ramt, men politiet vil gerne høre fra folk, hvis de har set eller hørt noget, eller hvis de har et kamera.
4: Har man en bil, der filmer, så må man meget gerne gennemse sit video fra bilen og se, om der er noget, eventuelt personer, der viser mistænkelig adfærd. Og det samme er selvfølgelig gældende, hvis man med sin privat beboelse eller forretning har videoovervågning, så må man meget gerne kontakte politiet.
1: Politiet har ikke anholdt nogen personer, men alligevel har naboer ikke grund til bekymring, siger Carsten Vester.
4: Det baserer vi på, at der er skud mod et køretøj, og at der ikke er nogen personer, der er kommet til skade. Og vi ser ikke, at det her det er noget, som personer i området de skal være utrygge ved.
5: Vi får lidt eller nogen sol og spredte regn og tordenbyer, der kan blive kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så ellers en svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger.
6: Vindstød.
7: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så vil vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrike Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis.
0: Velkommen til P5.

0: Så fik vi fyldt badebassinet op, eller en tur til stranden allerede fra den tidlige morgenstund. Det her var Rivers of Babylon fra Boney M.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så vil jeg sige godmorgen og velkommen til fredagen her på P5. Klokken, den er 7:09, og det er den 17. juli i dag. Og jeg tænkte, vi tager lige et horoskop, og derfor bladrer jeg lige en gang i Femina, for de plejer jo at have horoskoper blandt mange. Og 17. juli, så er man jo krebs, og horoskopet for krebsen siger blandt andet, at her fra midten af sommeren, og det må vel et eller andet sted være nu, der vil familien kalde på din opmærksomhed. Lever du i en stor familie, så kan den udvide sig, måske med nye medlemmer, eller stærkere bånd mellem jer. Og tænk over den. Der står også lidt om økonomien, for der står her, at du kan få økonomiske overraskelser, uden at det egentlig har noget med din ferie at gøre. Og her er det især udgifter til din bolig, som kan overraske. Men det er noget, der kan afvente en endelig afklaring til efter ferien. Til gengæld så skal du ikke tænke så meget over dagens morgenradio. Den skal jeg nok servere for dig 3 timer frem mod klokken 10 endnu en gang. Rigtig hjertelig velkommen.

Så kan vi lige sige tillykke med fødselsdagen til Anne Dorte Michelsen, der altså fylder år i dag. Her var hun på Jeg kommer til dig. Og en anden fødselsdag skal vi også lige have med. Det er faktisk Færdselspolitiet, der holder fødselsdag i dag, og ikke en hvilken som helst fødselsdag. Færdselspolitiet fylder nemlig 100 år i dag den 17. juli. Statens Færdselspoliti, som det hed, dengang blev stiftet i 1926, og det bestod dengang af hele 8 mand og 4 motorkøretøjer. Stort tillykke med det flotte jubilæum. Klokken er 7:15.

er sikkert en popklassiker. Ryan Paris fik du og Dolce Vita her på en fredag morgen. Og jeg håber ikke, at det gør noget, at morgenfesten er sgu tidligt i gang. Det er jo trods alt fredag og weekend lige om lidt. Nu skruer jeg dog en lille smule ned for tempoet. 18 minutter over 7 er klokken. Det her, det er Neil Diamond og Song Blue.

Så tog vi fat i et af de Michael Jackson-album, som jeg mener absolut hører til af de bedste, nemlig Off the Wall-pladen fra 1979. Og her fik du Rock With You. 7:55 er klokken, og hvis jeg sådan lige kigger lidt ned på min menuseddel her for denne fredag i sommermorgen på B5,

Så skal vi selvfølgelig forbi vores naturkalender, og det skal vi, når klokken bliver lidt over 9. Her skal du i dag høre om en pyntesyg krabbe. Ja, ja. Derudover så skal vi selvfølgelig også lige kigge lidt på, hvordan vejret bliver det, både i dag, men også hen over weekenden. Det bliver her lidt over 8, at vi tager fat i den. Og lidt senere igen, omkring halv 10, lidt over halv 10, så tager jeg en snak med vores kolleger i DR Trafikcentret, for at lige få en prognose på fredagstrafikken og også weekendtrafikken. Og sidst men ikke mindst, så er det jo fredag, og det er hver anden dags quizdag. Der er endnu engang en mulepose på højkant, en P5-mulepose, og jeg stiller morgenspørgsmålet til quizzen om en time. Lige nu er vi på vej til en omgang regionale nyheder, og dem får du her kl. 7:30. Efter The Eagles og One of Them.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Skal der danske jordbær på bordet, så skal du nok skynde dig at finde en bakke eller to, for sæsonen for frilandsjordbær bliver kortere end sædvanlig, og den er allerede ved at være slut mange steder. Sommeren den har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der er normalt er til at plukke sidst i juli og august, for længst er klar til at blive plukket. Det oplever blandt andre Jesper Knudsen, der er medindhaver af Heils Pluk Selv syd for Kolding.
2: Vores sæson den er nok blevet 14 dage kortere i år her. I den sidste ende, fordi vi har den sidste sort, den modner simpelthen så hurtigt af nu.
1: Og juni måned har været ekstra varm. Den 6. varmeste siden man begyndte at registrere temperaturerne i 1874, det siger meteorolog Anders Brandt fra DR-været.
3: Og så har juni måned faktisk udmærket sig ved, at den i den første halvdel var relativt kølig, og så fra den 18. og fremad, der var den helt usædvanligt varm, og så kulminerede det hele med 37,0 grader den 27. juni, hvor vi fik ny dansk varmerekord.
1: Og ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så bliver der heller ikke de samme jordbær, som vi er vant til at få sidst på sæsonen.
4: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: Det betyder, at Jesper Knudsen kommer til at mangle op mod 25% af den mængde bær, han plejer at have.
2: Vi har sådan lukket stort set ned, men vi har sådan en lille smule, man kan gå og plukke af, for de skal heller ikke gå til de sidste bær. Men inden for en uges tid, så tænker jeg, at det nok er helt slut.
1: Det er en god idé at pakke lidt ekstra tålmodighed i rullekufferten, hvis du er en af dem, der skal ud og flyve i den her weekend. Det er stor rejseweekend, og det betyder altså, at der godt kan opstå travlhed ved indtjekningsskrankerne og ved security-check. Derfor så kan det være en god idé at tjekke travlheden på lufthavns hjemmeside, det siger presseansvarlig Dan Prangsgaard fra Billund Lufthavn.
5: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her hvor i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie. Så der er mange rejsende, og de det er faktisk allerede fra torsdag og så frem hen over hele weekenden. Så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
1: De forventer, mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen den her weekend.
5: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
6: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer. De kan blive kraftige, og de kan være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
7: Grader.
8: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: 7:37 slog klokken. Her var der mere sommermusik på en fredag. La Isla Bonita og Madonna.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: som vi også gør det her i sommermorgen på P5. Siger godmorgen, som Grete og Jørgen Ingemann gjorde det her, hvor klokken er 20 minutter i 8. Og så får jeg lige lyst til at slå på tromme for P5 senere på eftermiddagen. For i dag er vi nået til femte og sidste afsnit af portrætserien om Kjeld og Hilda Heick. Efter 6 år som revydirektørpar i Nykøbing Falster, savner de to mere og mere at vende tilbage til indspilningsstudierne og til at være den omrejsende duo Kjeld og Hilda. Det bliver dog også til et kig bag den ellers pæne, stille og frejdige Kjeld Heicks facade. For det viser sig, at han er udstyret med et temmelig heftigt temperament. Eller det var han i hvert fald.
1: Det er rigtigt, som ung havde jeg voldsomt temperament. Jeg var også flere gange ved at rode mig ud i slagsmål. Fordi jeg kan huske blandt andet et sted, hvor vi spillede med The Donkeys. Der var der nogle store fyre, som drillede en lille, undselig fyr. Og de mobbede ham på det groveste. Og så tog jeg altså fat og gik ned, og så lod de mig tæsk. Så havde jeg heldigvis mine orkestermedlemmer, som kom og hjalp til. Det kom ikke til slagsmål, men der blev truet med det. Og der kunne jeg jo godt mærke, whoops, nu kunne jeg nok til at passe lidt på.
0: Ja, du kan høre femte og sidste afsnit af serien Hånd i hånd gennem livet om Kjeld og Hilda Heick, og det er en snak med Jørgen De Mylius. Det er her på B5, det er klokken 16.05 i eftermiddag, og hvis du er gået glip af et afsnit eller to, ja, så ligger de alle sammen klar i DR Lyd.

Det her, det var det danske band Shirtsville og Inconvenience. Og dermed er klokken blevet noget, der ligner en 12 minutter i 8. Nu skal vi have fat i TV2. Den her, den landede de på 23. pladsen med på DR's top 100. Det er bag dukkede ruder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Ja, væk mig lige før du smutter, kunne vi jo passende oversætte den her til fra Wham, og det kunne være her, hvor klokken er 7:54.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Og hvis du er på vej ud af døren, ja, så kan det jo være, at du skal en tur ud af The Highway. Her er det i hvert fald Tom Cochrane, der inviterer på køretur frem til Radioavisen.
2: One day.

0: så er køreturen ikke længere. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Selvom en ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
2: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
1: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge Ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
1: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
1: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
6: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
6: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
1: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
6: Jamen, for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
1: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra. Og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
8: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
8: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentiel snyd, end det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
1: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperaturer op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, something happened on the way to heaven, lød det her fra Phil Collins. Så der skete i hvert fald det, at klokken blev 10 minutter over 8.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Ja, så er det jo spørgsmålet, om vi skal finde vindjakken frem og måske et par handsker og lige have støvet sin sydvest af, eller om vi skal lade badetøjet hænge yderst på knærækken. Spørgsmålene er mange. Jeg finder svar hos DR-været Cecilie lige efter Sebastian.

0: Som vi kender ham, Sebastian, fik du her, og 80'ernes boheme. Klokken, den hedder 7:15. Og så er det jo det store spørgsmål, om det skal være vindjakke, handsker, sydvesten, eller vi skal have badetøjet med, når vi skal ud. Cecilie fra DR Vejret, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad siger du til det?
1: Jamen, det bliver jo altså en noget blandet hverdag. Altså, så det er lige før, det kan være alle de ting, du nævner, at man skal snuppe med.
0: Det er den store kuffert, simpelthen.
1: Ja, og der måske ikke lige handskerne, det kan være, det er lige i den vilde ende. Ej, altså, de fleste vil simpelthen opleve sol og varme, i hvert fald en stor del af dagen. Der er også rigtig fint vejr mange steder, som det ser ud lige nu. Men der er altså også nogle kraftige byer på vej. Allerede nu, der er der altså godt gang i nogle tordenbyer over langs den jyske vestkyst. Mens i den østlige del af landet, der skruer vi lige op for temperaturen her i den første del af dagen, og så i eftermiddagstimerne, så er det der, hvor vi kan også begynde at have nogle byer. Og det er altså noget, der kommer op sydfra, der ligger et regnvejr over det nordlige Tyskland, som vi altså også får glæde af lidt senere på dagen.
0: Mm. Og gør det noget ved temperaturerne, eller bliver det stadigvæk rigtig lummervarmt, eller hvordan?
1: Altså, det bliver nok lummervarmt først på dagen. Der er altså flere steder, hvor vi godt kan nå en 7-28 grader i løbet af sådan, ja, de tidlige eftermiddagstimer.
0: Okay.
1: Og måske lokalt også en lille smule varmere end det. Men når de her byer rammer, jamen så falder temperaturen altså ret hurtigt under selve byen. Der kan også komme nogle kraftige vindstød i den forbindelse. Ellers er det altså en svag til let vind, som man oplever rundt omkring i landet i dag.
0: Og hvad så, når alt det her det er drevet over? Hvad sker der så?
1: Jamen, det er jo altså lidt et tegn på et vejrskifte, vi skal have ind. Det er sådan noget, det er noget varm og kold luft, der sådan ligger, ja, og kæmper lidt om pladsen. Og det gør altså, at luften den bliver meget ustabil, så de her byer, de kan opstå også ret pludseligt og blive meget kraftige. Der er også i skybrudsvarsel ude, skal jeg lige huske at sige, for langt det meste af landet. Det er kun lige Bornholm, der går fri i dag.
0: Mm.
1: Men ja, det er altså tegn på, at vejret det ændrer sig lidt hen over weekenden. Der kommer også lidt mere sammenhængende regn ind, og så bliver det generelt lidt mere ustadigt med temperaturer, der nok kommer nærmere de 20 grader end de 30 grader i hvert fald.
0: Så en weekend, hvor haveejere formentlig jubler, tænker jeg, eller er det jeg hører dig sige?
1: Det ser ud til, at der altså, nogle steder kan komme en hel del millimeter, og det trænger altså også til det derude, der er tørt landet over efter de forgangne dages varme. Så, ja. Så der bliver ikke en stor grund til selv at gå ud og vande. Det tror jeg også, der nogen, der sætter pris på.
0: Og så hørte jeg jo den anden dag, Cecilie, du fortalte jo, at for dig er sommeren lige med jordbær.
1: Ja.
0: Ja. Lige til sidst, så har du sikkert også hørt, at jordbærsæsonen bliver jo væsentligt forkortet på grund af den her meget varme her.
1: Ja,
0: så hvis du skal ud og have din jordbær, så er det ved at være.
1: Jamen ja, vores lokale jordbærmark har faktisk haft sidste plukkedag.
0: Er det rigtigt allerede?
1: Ja, det er helt vildt. Ja, så jeg må andre steder hen for at finde mine sommerjordbær. Så må jeg plante nogle flere selv. Efter, tror jeg.
0: Det bliver du simpelthen nødt til. Cecilie, det skal ikke være i weekenden, du planter, for det bliver altså en våd affære.
1: Ja, det gør det.
0: Kan du have en dejlig weekend?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: Ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på Ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.
2: Og så er klokken 8:21. Hvis du skal være med i vores hver anden dags quiz her på sommermorgen på P5, så er det lige efter Boxfish og The Land of Make Believe.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Ja, vi skal selvfølgelig have det hele med. The Land of Make-Believe. Det her, det var Boxfis. Klokken er 8:05, og så er det quiz-tid. Her i juli måned, der kan du altså dyste med om den eftertragtede P5-mulepose, når vi spiller hver anden dags quiz her på morgenkvisten. Og hver anden dag, det er i min term mandag, onsdag og fredag. Det er filmhits, det handler om. Og som sagt, så kan det både være danske og udenlandske filmhits. Og spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhits, så send mig en sms. Start i beskedfeltet med at skrive P5, så laver du et mellemrum, og så skriver du ellers dit svar samt dit navn og din adresse. Og når vi så når lidt længere hen på denne her time, så trækker vi en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer til vedkommende. Det vender jeg tilbage til. Nu synes jeg bare, vi skal se at komme i gang. Spids ører, for her får du en snas af dagens filmhit fra 1987. And

Det er i hvert fald et kæmpestort hit. Og det er filmen også. Hvis du kan gennemskue, hvilken film jeg har fat i med den her sang, så er der altså en sms ind til mig på 1212. Husk at starte med at skrive P5 og en mellemrum først, inden dit svar, navn og din adresse. Og så ser vi altså, hvem der løber afsted med denne her fredags P5-mulepose. Vi skal have en omgang regionale nyheder lige om et øjeblik, så mens du skriver, og mens vi varmer op til de regionale nyheder, så tager vi Peter Belli. Her er han på sangen Lad det vælte ned med regn.

0: Det er en opfordring, han faktisk ikke behøver, for det kommer helt af sig selv. Lad det vælte ned med regn, var det her fra Peter Belli. Og dermed er klar.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Når himlen er blå og solen står højt, så kan man hurtigt få lyst til en skål med jordbær. Men hvis du håber på at smæske dig i frilands jordbær, så er det ved at være sidste chance. Den danske sommer har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er klar til at blive plukket. Det oplever blandt andre Jesper Knudsen, der er medindhaver af Heils Pluk selv syd for
3: Kolding. Vores sæson, den er nok blevet 14 dage kortere i år her. I den sidste ende, fordi vi har den sidste sort, den modner simpelthen så hurtigt af nu.
2: Og juni måned har været ekstra varm. Den 6. varmeste siden man begyndte at registrere temperaturerne i 1874. Det siger meteorolog Anders Brandt fra DR-vejret.
4: Og så har juni måned faktisk udmærket sig ved, at den i den første halvdel var relativt kølig, og så fra den 18. og fremad, der var den helt usædvanligt varm, og så kulminerede det hele med 37,0 grader den 27. juni, hvor vi fik ny dansk varmerekord.
2: Og ifølge den Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så bliver det heller ikke de samme jordbær, som vi er vant til at få sidst på sæsonen.
5: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærne tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
2: I morgen åbner Nordens største spejderlejr, og alene fra Vejle Kommune deltager ca. 300 børn og unge fra 16 forskellige spejdergrupper. Der ventes ca. 30.000 deltagere på spejdernes lejr ved Roskilde, og lejrens tema det er alle ind i fællesskabet. Og det glæder en af deltagerne spejderledere i KFUM Børkop, Per Bude.
6: Det er det her med at oprette et stort fællesskab, og at der er plads til alle. Det er nok det, som jeg synes er det største, man kan få med til det, og det er også en årsag til, at jeg blev spejderleder i sin tid.
2: På lejren kommer spejdergrupper fra samme kommune til at bo i en klynge.
6: Så det vil sige, at man har mulighed for at komme ud og møde en masse nye andre mennesker, en masse nye børn. Og fordi vi ligger sammen i Vejle Kommune, jamen så får vi også mulighed for at snakke med andre spejdere fra Vejle. Og hvor det vil sige, at der er jo også en pæn mulighed for, at vi kan mødes efterfølgende til fælles aktiviteter i løbet af året.
2: Og der er mange forskellige aktiviteter.
6: Der er et kæmpe aktivitetskatalog, indbefattende alle mulige former for aktiviteter, blandt andet sejlads på Roskilde Fjord, der er nede på Vikingskibsmuseet i Roskilde, ved at de har nogle aktiviteter med rundvisninger, med opgaver og lignende. Og så bliver der jo ellers også ude på lejren alle mulige former for spejderaktiviteter.
2: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol, også spredte regn og tordenbyer, der kan blive kraftige og blandt andet være med hagl og stærke vindstød. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så fik vi Kaja Bryl med på denne her fredag morgen. Den her, den hed Stay.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og hvis du kommer for sent ind til vores lille klip i Vandagskvizen, så fortvivl ikke. Jeg skal nok give dig en chance mere, lige efter at vi har lyttet til Joshua Caddison. Det her, det er altså fløde til kaffen og sangen om Jessie.

Ja, det er et flot nummer. Joshua Caddison og den her, der hedder Jesse. Meget tæt på 20 minutter i 9 er klokken, og vi er altså i gang med hver anden dags quizzen. Vi dyster i filmen, hits, og spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film denne her sang stammer fra.

Og lige så snart du mener at have svaret på den, så send mig da endelig en sms, hvor du starter med at skrive P5, laver et mellemrum, og så ellers svaret, samt dit navn og din adresse, og er afsted til 12.12. Så kan det være, det er dig, der løber afsted med dagens præmie, P5-mulepoten, som jeg trækker lod iblandt. Blandt alle rigtige svar, der kommer ind. Så du har lige en 5 minutters tid tilbage endnu til at få svaret i, inden jeg skal have fundet ud af, hvem det er, der bliver fredagens muleposevinder. Så altså P5, et mellemrum, og så dit svar afsted til 12.12. Og hvis du får et opkald fra nummeret 8817 4x0, så er det jo altså bare mig, der vil invitere til en morgensnak. Nu skal vi da have Jeff Lynne. Her er han sammen med resten af Electric Light Orchestra.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Ja, så havde vi fat i musicalen Skatteøen. Musikken er Sebastian. Det er meget teksten også. Og det her, det var selvfølgelig Lis Sørensen på Fuld af Nattens Stjerner. Ja, sådan her lyder altså dagens filmhit, som vi har dystet om. Der skulle bare gættes, hvilken film vi havde fat i. Og det var der rigtig mange, der havde styr på, som altid. Fornøjelse at sidde her og se, hvordan sms'en nærmest vælter. En af dem, der vidste alt om det, det var dig, Lisbeth. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hvad skal jeg sige her? Godmorgen, god formiddag, eller hvor er vi henne?
1: Klokken er ikke 9 nu, så vi siger godmorgen.
0: Vi siger godmorgen. Og så er vi i Kruså.
1: Yes.
0: Simpelthen, og som du lige nåede at fortælle mig, på, jeg vil sige, i fitnesscenter.
1: I fritids, jeg er nede i lokal fitness i vores lokale grænsehal.
0: I den lokale grænsehal, simpelthen?
1: Ja, der er der så et fitnesscenter ovenpå, så der kan jeg bare lukke mig ind. Og jeg har det hele for mig selv lige nu.
0: alle er på ferie?
1: Jeg ved det ikke. Det kan være, der kommer nogen op ad dagen, eller folk er til stranden, eller kører sydpå, eller
0: ja.
1: Hvad de nu gør.
0: Ja, det kan man jo ikke vide. Hvordan, jeg skal lige høre, er det sådan en dagligdags tur i fitness, eller hvor ofte gør du det?
1: Så vidt muligt, helst 3 gange om ugen i hvert fald.
0: Nå.
1: Men 2 til 3 gange, men helst 3 gange.
0: Ja. Og derudover så fortalte du også lige, frivilligt arbejde, det står dit hjerte meget nær.
1: Ja, det gør det.
0: Ja, hvad er det for noget frivilligt arbejde?
1: Jamen, jeg er instruktør i noget, der hedder Lær Tak. Det er sådan noget hjælp til selvhjælpskursus.
0: Ja.
1: Og det er inden for enten angst og depression, og så har der lige kommet noget nyt til. Vores kommune har købt, der hedder Mestring af Stress.
0: Okay.
1: Og det er der jo, desværre jo stort behov for.
0: Ja.
1: Men der videregiver vi så nogle gode redskaber, som jeg selv også bruger dagligt. Altså, jeg kalder dem mit DNA.
0: Okay.
1: Det er simpelthen, vi har sådan en værktøjskasse med gode ting, man kan tage op, altså fokusere på vejrtrækning, positive tanker, eller fysisk aktivitet, eller ja, der er mange ting, man kan gøre for
0: alt det, der er godt for det mentale.
1: Ja. Lige præcis.
0: Mm-hmm. Og så er du også ude at gå rimelig ofte, har jeg hørt.
1: Ja, altså, jeg er god hver søndag.
0: Ja.
1: Hvor vi så går en tur, som ligger mellem 3-5 kilometer, altså. Ja, er det sådan indstillet, at det skal være sådan, at alle har mulighed for at kan være med. Så du ved, det gælder om at få nogen ud, som normalt ikke vil komme ud. Og ja, men altså, jeg startede for snart 7 år siden, og der var det sådan, var vi 2, måske 3. Nu er vi sådan, hvis på en rigtig god søndag, så er vi oppe på 21-23 stykker.
0: Hold da op alligevel.
1: Så det er simpelthen så livsbekræftende, og ja, jeg er virkelig dybt taknemmelig over det.
0: Ja.
1: Og man møder bare op, altså der er ikke nogen forpligtelser, og ja, det giver jo en masse socialt også, kan man sige, ikke?
0: Det er dejligt at høre. Så din kalender er der rimelig fyldt, det kan jeg da næsten fornemme.
1: Ja, lige præcis. jeg forsøger, også gøre det sådan, at jeg jo ikke ligesom lige selv prøver for meget sammen, fordi jeg har jo også, altså jeg skal jo passe på mig selv stadigvæk.
0: Ja, men det skal vi jo alle
1: sammen. Men jeg har ingen problemer med at få tiden til at gå.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og turisterne, de lægger vejen forbi Kruså, tænker jeg.
1: Ja, det må man sige. Og der er specielt nu her i hvert fald, der bliver det vores lokale lyskrydserne. Det bliver i hvert fald benyttet rigtig, rigtig meget sydpå.
0: Okay. Ved du hvad, Lisbeth? Om et par uger, så har du en P5-mulepose, så kan du bruge den til tøjet, træningstøjet til fitnesscenteret, så kan du blære dig lidt med den.
1: Det kan du tro, det kommer jeg også til.
0: Ej, hvor dejligt. Og så må du have en helt fantastisk juli måned, så meget der nu er tilbage, og fortsat en god sommer.
1: Jo, tak og tak for dejligt program. Ha' det godt.
0: Velbekomme. I lige måde. Hej du.
1: Hej.
0: Tillykke til Lisbeth, der altså står jeg afsted med denne her fredags P5-mulepose, og der er jo hver anden dags quiz igen på mandag, selvom der er 2 dage til. Ja, det skal vi ikke gå op i. Det er mandag, hvor der er endnu en mulepose på højkant. Og lad os så nuppe Bill Medley og Jennifer Warnes.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Så fik vi altså Bill Medley og Jennifer Warnes I've Had The Time Of My Life. Og svaret på dagens hverandags quizspørgsmål var jo altså, at det her var Dirty Dancing-filmen, den var fra. Myndighederne i Laos har pludselig indkaldt til pressemøde i sagen om to danske rygsækrejsende, som døde efter, at de formentlig havde drukket forgiftet alkohol. Michael Olesen har mere om det i radioavisen her klokken 9. Men inden radioavisen, så skal vi faktisk indirekte tilbage til quizzen, for der var altså nogle stykker, der også skrev, at sangen stammede fra An Officer and a Gentleman. Også en helt fremragende film. Og det er faktisk meget godt bud også, for der sang Jennifer Warnes jo også et af de helt store hits fra den film. Og det gjorde hun sammen med Joe Cocker. Det var den, der hed Up Where We Belong. Og den fik altså mig til at dykke ned i pladekassen og finde den. Så den synes jeg, vi skal have op til. Vi skal have en radioavis.

0: Så er der ikke mere at Where We Belong. Nu er der radioavis klokken 9.
1: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
2: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
1: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
2: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der osv. der? Det ved vi intet om.
1: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
3: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
1: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse fra Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
4: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers har det gået meget, meget langsomt.
1: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ude fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Derimod i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
6: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
7: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærene tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i den hele kvalitet, man havde ønsket.
1: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
6: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: På grund af vejret vil der være regionale forskel på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredag møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svagt til let vind fra forskellige retninger.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jamen, så kommer vi næsten ikke bedre i gang med nogle times morgenradio. Det her, det var selvfølgelig Elvis Presley, You're the Devil in Disguise. Klokken er 7:07.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige om lidt, så skal vi en tur ud til stranden. Ja, vi skal faktisk ud i vandet, og vi skal dybt ned i sandbunden. For her skal vi finde pyntesyge krabber, blandt andet. Det er i naturkalenderen efter Stig Krøisfeldt på endnu en dag.

0: Stig Højsfeldt fra hans soloalbum i 1983. Den her, den hed Endnu en dag. Og denne her dag, der hedder klokken 12 minutter over 9. Nu skal vi en tur på stranden. Ja, mens vejret tillader det. Men under alle omstændigheder en tur på stranden, hvor vi jo har mødt rigtig mange med, ja, badedyr og andre effekter til en god vandtur. Men nu skal vi faktisk ud i vandet, for der kan man så møde nogle andre dyr. Masser af spændende dyr, blandt andet krabberne, som jo formentlig lokker også både børn og voksne til. Det vender vi tilbage til. Men når jeg siger krabber, så tænker de fleste nok på den her strandkrabbe, der løber hen over sandbunden med de store klosakse og virker meget truende. Men Lars Bøgh, du er biolog og naturvejleder ved Karpenhøj Naturcenter på Mols. Velkommen til dig.
1: Jo, tak skal du have.
0: Vi skal faktisk længere ned, helt ned i bunden af bunden, var jeg lige ved at sige.
1: Ja, vi skal i hvert fald lede et andet sted, end der, hvor vi typisk ser strandkrabberne. Vi skal stikke hovedet ned under overfladen og ind i tangbuskene. Dybest set et sted, som de fleste prøver at undgå at stikke hovedet ind i.
0: Ja, og hvorfor skal vi det?
1: Det skal vi, fordi der er et mylder af forskellige masser af spændende dyr inde i. Og en af de, vi skal kigge på der i dag, det er stankelbenskrabben. Oh. Og det er der, man finder den.
0: Og stankelben, ja, så tænker man jo på noget edderkop, tænker jeg.
1: Ja, og nu kan du gætte lidt på, jamen, hvordan benene ser ud på det her lille kræ her, ikke?
0: Og
1: det
0: er, ja, jeg gætter.
1: Den er 2-3 centimeter i stor, ikke? Så den er ikke ret stor, men den har altså nogle rigtig lange, tynde ben.
0: Mm. Og som jeg også har forstået det, at den her krabbe, stankelbenskrabben her, den har altså... Ja, hvad kan man sige det? Den er sådan lidt... kan vi bruge ordet forfængelig?
1: Ja,
0: eller er der en strategi i det, den laver?
1: Ja, men så det er jo nok ikke forfængelighed. Det er det ikke, selvom det kan se sådan ud. Man kalder den faktisk også populært for pyntekrabben. Det vil sige, at den kan være lidt pyntesyg. Nej, jeg vil sige, den strategi er jo dybest set at undgå at blive et. Og det er sådan en meget forståelig strategi, tænker jeg, når man nu er sådan en lille forsigtig størrelse, der kunne være en lækker bisken for krabbeædende fisk og sådan noget. Så det er for at undgå at blive et.
0: Så hvad er det, den gør helt nøjagtigt?
1: Den kamuflerer sig, og den bevæger sig meget stille og roligt. Det er også klogt, når man ikke vil blive opdaget. Men så pynter den sig med alger og polyper og havsvampe og sådan noget. Den klipper simpelthen med sine fine små pincetklor-sakse der, ikke? Så klipper den stumper af og sætter dem fast på rygskjoldet. Og på den måde så kommer den jo sådan set til at ligne en lille, langsomt vandrende tangbusk.
0: Nej, hvor skægt.
1: Og undgår at blive opdaget.
0: Ja. Ej, hvor er det fascinerende et eller andet sted. Så man kan sige, den pynter sig med lånte fjer. Kan vi bruge det udtryk? Det er det jo lidt det, den gør, ikke?
1: Ja, det kan man selvfølgelig godt. Ja. Det kan man selvfølgelig godt sige. Og den er så super glad for det pynt, den får, at den, når nu krabben vokser, så skal den jo går den ud af sin ydre skelet og puster sig lidt op, og så kommer der et nyt skelet, der størkner, ikke? Ja. Jamen, så er den så glad for de der pynte ting, den havde på det gamle skjold, at den klipper dem af og tager dem med over på det nye skjold, så den ikke skal ud og finde nye ting.
0: Ja, men hvor er det dog også bare smart med smart på?
1: Vi tager også tingene med, når vi flytter hus.
0: Ikke? Ja, det er det, jeg mener.
1: Det gør den altså også, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det. Er der nogen, dybere mening i, at den lige vælger det, den vælger? Altså de her svampe, som du snakkede om, og alger og så videre?
1: Ja, det er jo sådan en lille spøjs ting, at man skulle tro, det var ligegyldigt, hvad der, og så kamuflerede det. Men det er ikke helt ligegyldigt, fordi der er nogle alger og nogle svampe, som andre dyr, de godt kan lide at æde. For eksempel nogle fisk, der går og napper i det. Ikke? Og så skulle man jo nøde som en lille sart stankelbenskrabbe ryge med som en utilsigtet bifangst. Så krabben vælger altså svampe og alger, som ikke er attraktive for fisk. Sågar svampe, som er i stand til at producere noget kemi, der skræmmer fisk væk.
0: Ej, hvor er det smart.
1: Så det er gennemtænkt.
0: Så selvom den er pyntesyg, og vi tænker glimmer og diamanter og guld og ting og sager, så pynter den sig med noget, som rent faktisk ikke er særlig attraktivt.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det imponerende.
1: Det er genialt fundet på.
0: Og hvis man gerne vil se den her lille stankelbenskrabbe, eller pyntekrabben her, hvad skal man så?
1: Ja, så skal man udstyre sig med en spand og en catcher, sådan en metalsigte. Det kan dybest set bare være en sigte hen for køkkenskuffen.
0: Ja.
1: Og så skal man ud på det lave vand, og så catche lige så forsigtigt ind i de her tangbuske. Og man skal gøre det forsigtigt, fordi de dyr, der er derinde, de er jo også små og sarte, så man skal jo nødt til at ødelægge dem. Og så op i spanden, eller i en hvid fotobak, eller hvad man nu har, Og så stille og roligt, så bevæger de sig rundt, og så åbenbarer sig der en helt anden verden her under stankelbenskrabben. Men man skal altså kigge efter noget som en lille ting, som har lange, tynde ben, og så noget tang og noget svampe, og så noget, der flytter sig en lille smule og bevæger sig rundt. Fordi det gør tangbuske normalt ikke, når de er kommet op i en fotobakke, for eksempel.
0: Og så er det også vigtigt, at hvis man har spand med vand og sådan noget, det er jo fint nok, ja, så man kan kigge på dem. Men det er også vigtigt, at vi snakker også om det forleden. Husk nu at slippe dyrene ud igen.
1: Det er sindssygt vigtigt. Altså sådan en lille spand vand i den bagende sol, ikke? Det bliver i løbet af 10 minutter, så bliver det nærmest et kogekar. Og det var jo ikke derfor, man tog dyr op.
0: Nej, det var det selvfølgelig ikke.
1: Ud med dem igen, og noget frisk vand i, eller nogle isterninger, eller et eller andet, man nu har ved hånden, ikke? Det hjælper på det alt sammen.
0: Og hvis man ikke lige måske har så meget styr på det, så ved jeg også, at der er masser af blå flag-arrangementer rundt omkring.
1: Det er rigtigt. Det kører jo nationalt i øjeblikket, ikke? Så det er jo om lige at slå op i kalenderen, og så se, om der ikke skulle være en i nærheden. Så kan man jo få nogen til at hjælpe sig i gang, så man kan fortsætte selv.
0: Så altså blå flag-arrangementer ved de strande, der er pyntet med de blå flag. Ved du hvad, Lars Bøgh? Det var så vanvittigt en god historie, at jeg får da lyst til at tage ud og opleve den her pyntesyge krabbe her.
1: Jamen, du skal være velkommen. Vi kan jo mødes et sted ude i
0: det
1: blå.
0: Det kunne vi godt, jo. Lars Bøgh, som er biolog og naturvejleder ved Kappenhøj Naturcenter på Mols. Tusind tak skal du have.
2: Sommermorgen på P5.

er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

så fik vi et lille genlyt med Fairground Attraction og den her, som hedder Perfect. Klokken den hedder 9:55. Regionale nyheder, det skal du have efter Danseorkestret. Her er Kom tilbage nu.

0: skal vi ringe.
1: Musik, god stemning og måske et regnslag i tasken. I eftermiddag der starter Grøn Koncert i Kolding, og det falder sammen med, at DMI har varslet mulighed for tordenbyer og skybrud. Og skulle der komme en tordenby ind over pladsen, så har Grøn Koncert en plan for, hvad der skal ske. Så lyder det fra sikkerhedschef Morten Bjørkman.
2: Først og fremmest så har vi en sikkerhedsafstand til scenen og til vores højtalertårn, der står ude midt på pladsen. Så vi får folk flyttet væk fra de her ting. Det er bare sikkerhedsmæssige årsager. De er i jorden, så der skulle ikke ske noget, men vi vil hellere være sikre.
1: Og så er der jo også varsel om lokale skybrud, men det er altså ikke noget, som Morten Bjørkman han bekymrer sig om.
2: Meldingen fra DMI er også, at på grund af vinden, at det vil drive hurtigt forbi, så det vil måske være kort tid, men lidt intenst. Og så har vi en plads, der suger rimelig godt vand herude, så det vil være hurtigt overstået.
1: Sikkerhedschefen vil dog følge vejrsituationen meget nøje under koncerten i dag.
2: Jeg er løbende i kontakt med DMI. Vi har direkte linje derind til, og jo tættere vi kommer på der, hvor mulighederne er, så snakker vi faktisk med dem hver halve time eller hver kvarter, hvis der er behov for det.
1: Og det er altså i dag kl. 13, at koncertpladsen åbner i Kolding. Men i morgen, der åbner Nordens største spejderlejr, og alene fra Vejle Kommune deltager ca. 300 børn og unge fra 16 forskellige spejdergrupper. Der ventes ca. 30.000 deltagere på spejdernes lejr ved Roskilde, og lejrens tema, det er alle ind i fællesskabet. Og det glæder en af deltagerne, det er spejderleder i KFUM Børkop, han hedder Per Bude.
3: Det er det her med at oprette et stort fællesskab, og at der er plads til alle. Det er nok det, som jeg synes er det største, man kan få med til det, og det er også en årsag til, at jeg blev spejderleder i sin tid.
1: På lejren kommer spejdergrupper fra samme kommune til at bo i en klynge.
3: Så det vil sige, at man har mulighed for at komme ud og møde en masse nye andre mennesker, en masse nye børn. Og fordi vi ligger sammen i Vejle Kommune, jamen så får vi også mulighed for at snakke med andre spejdere fra Vejle. Og hvor det vil sige, at der er jo også en pæn mulighed for, at vi kan mødes efterfølgende til fælles aktiviteter i løbet af året.
1: I løbet af de 8 dages spejderlejr, så bliver der nok at tage sig til. Per Bude fortæller, at der er omkring 900 forskellige aktiviteter at vælge mellem.
3: Der er et kæmpe aktivitetskatalog, indbefattende alle mulige former for aktiviteter, blandt andet sejlads på Roskilde Fjord, der er nede på Vikingskibsmuseet i Roskilde, ved at de har nogle aktiviteter med rundvisninger, med opgaver og lignende. Og så bliver der jo ellers også ude på lejren alle mulige former for spejderaktiviteter.
1: Og den her kæmpe store spejderlejr åbner altså i morgen, men spejderleder her, Per Bude, han tager altså allerede afsted i dag med alt muligt forskellige udstyr, som spejderne skal bruge, så de er godt klar til i morgen.
4: Lad os se på, hvordan vejret bliver til grøn og til spejderlejr. Det bliver lidt blandet. Vi får nogen eller en del sol og spredte regn og tordenbyer, de kan blive kraftige. Og så temperaturer mellem 22 og 27 grader.
5: 20 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Den her er fra hendes nyeste album, der hedder Toy With Me. Hun hedder Meghan Trainor. Den her, den hedder Angels.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige nu i skønneste selskab med Carina Elbæk fra DR's trafikcenter, må jeg godt kalde det, Trafiktårnet. Vi har mange navne til lige præcis der, hvor du sidder, Carina. Vi skal kigge lidt på fredagstrafikken og weekendtrafikken. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det er, som det var i sidste weekend, nemlig lørdag, der bliver sådan den sejeste dag at komme igennem. Og det er i tidsrummet 11-15, at man forventer, at der er mest trafik på vejene. Og det er især på tværs af landet, det vil sige Vestmotorvejen, Fynske Motorvej. Og så er der E45, hvor der også er vejarbejde mellem Vejle og Randers og så omkring Kolding. Så det er de her strækninger, at der nok bliver værst ramt. Og så har vi jo skiftedag i morgen i rigtig mange sommerhuse, og det betyder også, at der vil være valfarten frem og tilbage på i de her sommerhusområder. Så det skal man være forberedt på.
0: Og hvordan og hvorledes, nu siger du skiftedag. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af den her skiftedag med, at nu er det hold 1, der er på vej hjem, og hold 2 på vej ud, altså af feriehold. Fordi dem, der gik fra på sommerferie, 3 ugers ferie, der ved skolernes begyndelse, de er jo ved at være på vej hjem nu. Og nu skal de andre ud.
2: Nu skal de andre ud. Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Betyder det noget?
2: Jamen altså, det kan jo godt betyde noget for dem, der har været udenlands og skal til udlandet med de forskellige færger. De kan være presset. Scandlines ved jeg, at de forventer at få rigtig travlt i den her weekend på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Der er stadig ledige pladser at få, men det er en rigtig god idé lige at få booket i stedet for at køre mod færgen på Lykke og From. Og det er et generelt råd, hvis man skal med færgerne rundt omkring i landet.
0: Mm. Og så har der været noget med togtrafikken også. Er der stadigvæk det?
2: Ja, vi har jo Øresundsbroen. Hvis man vil til Sverige, der kører faktisk ingen tog over Øresundsbroen her lørdag og søndag. Der er indsat nogle togbusser, men det er altså kun i begrænset omfang, så det skal man også lige være opmærksom på. Og så har vi jo også stadig det her sporarbejde, der er flere steder på tværs af landet. Det er togbusser på flere strækninger mellem Ringsted og Fredericia, og det samme gælder jo så for den øvrige trafik, når de sætter de her togbusser ind. Der blander de sig med trafikken på vejene, og så kan man altså også risikere at hænge i kø.
0: Og så skal vi til allersidst, Carina, du skal lige fortælle om Nordens største spejderlejr, for den kan også give lidt udfordringer.
2: Den åbner i morgen i Hedeland, og man forventer omkring 30.000 deltagere, og det var så den næste uges tid. Og i den forbindelse vil der være flere vejspæringer omkring hovedlejren, som ligger ved Reerslev, det er sådan lige syd for Hedehusene. Og det kan godt give nogle udfordringer, især for dem, der kører og bor i områderne og skal til og fra Roskilde og sådan nogle ting. Der kan man altså godt blive udfordret i form af, at man skal køre udenom i mange tilfælde.
0: Så det gælder bare om at orientere sig på diverse apps og rejseplaner osv. Carina, tusind tak. Rigtig god weekend.
2: Ja, i lige måde.
0: Tak skal du have.

Der er altid plads til another cup of coffee. Det her, det var Mike and the Mechanics. Så slog klokken 9.43, og det her, det er fredagens udgave af Sommermorgen på P5. Nu skal vi en tur op i de højere luftlag sammen med Maria Montell. Vi fløj jo afsted.

En stille og rolig flyvetur her sammen med Maria Montell. 13 minutter i 10 er klokken. Vi skruer lige tiden tilbage til midt i 70'erne. Det var dengang, at Casey and the Sunshine Band satte gang i festen. Ja, det gør de faktisk stadigvæk, hvis man smider dem på. Det her, det er That's the Way I Like It.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ja, det her, det var altså den australske country-stjerne. Ja, eller han er faktisk født i New Zealand, men Keith Urban fik du på Long Hot Summer. Og ja, hot er det jo, men altså, som du hørte Cecilie fra DR Vejret fortælle lidt tidligere, så er det altså med udsigt til, ja, sky, brud, rigtig mange steder, lavere temperaturer og mere vind og mulighed for både lyn, torden og haglbyer også. En god idé er altså at holde øje med DR-vejret. Det kan du selvfølgelig på TVA Live, hvor vi holder dig opdateret. Og det kan du også på DR.dk. Og samme sted, DR.dk/trafik, kan du også holde dig orienteret om trafiksituationen. Som Carina Elbæk fortalte det, så går vi jo altså en fredag og en weekend i møde, hvor der godt kan være temmelig heftig trafik, både på veje, på skinner og på færgerne til udlandet. Så hold dig orienteret der også. Lige om lidt tager der radioavis, og derefter er Christina Bjørn klar med 2 timers sprød sommermusik, fortsat her på P5 frem mod frokost i programmet Tæt på Ækvator. Jeg hedder Søren Hansen. Nu vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god fredag og en forhåbentlig rigtig god weekend. Og så kan vi to høres ved igen mandag morgen, når klokken slår 7. Det her, det er Dodo and the Dodos, der vågner i natten frem til radioavisen, som du får her klokken 10.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Ja, det er rigtigt. Hej med dig. Dejligt, du lytter med her fredag formiddag, hvor uge 29 jo sådan set begynder at lakke mod enden, hvis du er en af dem, som tæller i uger i øjeblikket. Det er der jo altså mange, der gør ikke helt har styr på, hvilken dag det er, og hvilken dato for den sags skyld. Men du har altså ramt 17. juli. Fredag 17. juli, hvis du skulle være i tvivl. Så er den lille servicemeddelelse givet videre. De næste par timer sidder jeg her, altså indtil klokken bliver 12, og nu skal vi springe fra Thin Lizzy, som du fik for et øjeblik siden, til Bamses venner.

The Doobie Brothers, her i Tæt på Ækvator på P5. Listen to the music. Forleden dag faldt jeg i snak med nogen omkring forskellen på hugorm og sno, og hvad det nu er for en, der er giftig og så videre. Og nu skal jeg spille hugorm for dig om ganske få øjeblikke. Så tænker jeg, nu kunne jeg lige, hvis du nu også aldrig kan huske det. Snoen er den, der ikke er giftig. Det er den, der altid har to markante gule eller hvide pletter i nakken, og hugormen har så aldrig de her nakkepletter. Snoen er lang og slank, og hugormen er sådan mere kort og kompakt i det. Hugormen har ofte, men ikke altid, men ofte sådan et zigzagbånd på ryggen, hvorimod snoen er den ensfarvede grå eller sorte. Og jeg håber, at det var noget, du kunne bruge. I hvert fald skal vi høre den giftige af slagsen nu. Det er hugorm, det er forfra.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys. Mig et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder, og sætter fast på bagagebær, og smutter til stranden.

Fredag formiddag på P5 i programmet Tæt på Ækvator fik vi et par gode danske numre i rap. Hugo om for lidt siden, og lige her knaks. Solskin over Øresund. Nu skal vi have Belinda Carlisle på banen. Den her amerikanske sangerinde, som du måske også kender fra The Go-Go's. Det er Circle in the Sand.

0: fra DR Trekanten.
1: I eftermiddag starter Grøn Koncert i Kolding, og det falder sammen med, at DMI har varslet om mulighed for tordenbyer og skybrud. Og skulle der komme en... Nej, vi skal egentlig starte et andet sted. Vi skal naturligvis starte med en helt anden historie her. Og den skal jeg lige have fundet frem til. Når svineproducenter sælger grisekød, så er kiloprisen nu nede på det laveste i over 20 år, det oplyser Danish Crown. Ifølge slagteriselskabet er det europæiske marked for grisekød under et enormt pres, og udbuddet overstiger fortsat efterspørgslen. Og det giver også panderynker hos Niels Blim Sørensen, der er svineproducent i Jordrup.
2: Det er alvorligt.
1: For tabet, det kan løbe op i millioner af kroner på virksomheden, der i øjeblikket producerer 20.000 slagtesvin om året.
2: For mig betyder det nok et sted mellem 50 og 100 kroner, jeg skal sende efter hver enkelt gris for at få det til regnestykket til at gå op. Så det er en omkostning for mig at sende gris til slagteriet lige nu.
1: Derfor har Niels Blim Sørensen tænkt sig at skrue ned for produktionen i en periode. I eftermiddag starter Grøn Koncert i Kolding, og det falder sammen med, at DMI har varslet om mulighed for tordenbyer og skybrud. Og skulle der komme en tordenby ind over pladsen, så har Grøn Koncert en plan for, hvad der skal ske, siger sikkerhedschef Morten Bjørkman.
3: Først og fremmest så har vi en sikkerhedsafstand til scenen og til vores højtalertårn, der står ude midt på pladsen. Så vi får folk flyttet væk fra de her ting.
1: Der er også varsel om lokale skybrud, men det er Morten Bjørkman dog ikke så bekymret for. Sikkerhedschefen vil dog følge vejrsituationen meget nøje under koncerten.
3: Jeg er løbende i kontakt med DMI. Vi har direkte linjer derind til, og jo tættere vi kommer på der, hvor mulighederne er, så snakker vi faktisk med dem hver halve time eller hver kvarter, hvis der er behov for det.
1: Vi får lidt eller nogen sol, men altså mulighed for spredte regn og tordenbyer, som kan blive...
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det blev til et par fantastiske duetter mellem de to superartister Michael Jackson og Paul McCartney, mens venskabet stadig var intakt. Her fik du Say Say Say i Tæt på Ækvator på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og med det nummer og en kort radioavis er klokken altså blevet lidt over 10:30 her fredag formiddag. Dejligt, at du lytter med. Vi skal høre en masse god musik sammen, og jeg sidder her for dig indtil klokken den bliver 12 i dag. Her skal vi en tur rundt i Europa sammen med Rasmus Nøhr. Det er sommer i Europa.

Oprindeligt var det Sam Fender, som indspillede Rain Me In. Og for at Olivia Dean ligesom skulle gøre sig i godsøjne fortjent til samarbejdet, så bad Sam Fender faktisk Olivia Dean om selv at skrive et nyt vers til nummeret, så de ikke bare genindspillede nummeret som duet, men så hun faktisk tilføjede et kvindeligt perspektiv til Rain Me In. Her på P5 skal vi have Sunshine Reggae fra Laidback.

Sommernummer fra den danske duo Laid Back, Sunshine Reggae. Vi skal høre et nummer nu af Gilbert O'Sullivan, som folk længe troede var selvbiografisk. Det er et ret trist nummer egentlig, om både at blive forladt ved alteret og miste sine forældre, og man mente, at det måtte være ting, Gilbert O'Sullivan havde været udsat for. Men i virkeligheden er der bare at tale om en hjerteskærende ballade, fortalt rigtig godt og fiktivt. Her er han på Alone Again.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis den her musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Gilbert O'Sullivan for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5. Og her der var det Alberte på Desperado. Det er snart tid til en radioavis her, når klokken bliver 11, men vi kan lige bruge de næste 3,5 minut på at nyde Michael Bublé. Han er svær at få nok af, mere end på Home.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores naboland i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
0: Siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Ja, og der var ingen radioprogrammer, uden at du var ude på den anden side af højtaleren, så tak fordi du lytter med. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12 i dag. Det kan være, at du sidder og knokler med det sidste, før du går på velfortjent sommerferie, eller også er den allerede i fuld gang. Under alle omstændigheder, hyggeligt, at du tjekkede ind til os her på P5. Det var Mental as Anything, Live It Up for lidt siden, og her den røde tråd af Shubidua.
2: Hvem man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Hvis du synes, at teksterne minder dig om noget andet, så er det måske, fordi du har læst i Det Gamle Testamente. Fra Turn, Turn, Turn-nummeret her er der nemlig hentet rigtig mange passager fra kapitel 3 i Det Gamle Testamente, som jo altså er over 2.000 år gamle tekster. Og så er det Pete Seeger, som har færdiggjort nummeret fra The Byrds. Ja, unikt. Det har også en rekord, som det nummer med de ældste tekster, der har ligget nummer et på de amerikanske hitlister. Her er Søs Fenger på P5. Kun et kys herfra.

for lidt siden her på P5, og her er Sevi Jørgensens Skygger af Skønhed. Vi skal høre et nummer nu af The Crystals, som faktisk kom til at lyde lidt særegent ved et tilfælde. Det var nemlig under den sidste mix, at lydteknikeren Larry Levin, han kom til at fordoble ekkoet på det her mix, han var i gang med, for han ville gerne have noget mere fyldig lyd og tænkte, jeg skruer lige lidt op for knapperne. Og så kom han altså til at lave sådan meget mere ekko, end planen var. Men da Phil Spector's, produceren, han kom til at høre det her resultat, så sagde han, wow, hvad har du gjort? Det lyder fantastisk. Og det var egentlig en fejl, men alle omkring ham elskede det. Lad os se, om du har samme smag.

Vandhygiesnomi fra The Crystals her på P5. Snart er klokken 11:30, og du skal have et kort nyhedsoverblik fra regionerne. Det er herefter Sebastian og den omvendte verden

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Skal der danske jordbær på bordet, så skal du nok skynde dig at finde en bakke eller to. For sæsonen for frilandsjordbær er allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er klar til at blive plukket sidst i juli og august, for længst er klar til at blive plukket nu. Det oplever blandt andre Jesper Knudsen, der er medindhaver af Heilsplug selv syd for Kolding.
2: Vores sæson, den er nok blevet 14 dage kortere i år her i den sidste ende. Fordi vi har den sidste sort, den modner simpelthen så hurtigt af nu.
1: Og juni måned har været ekstra varm. Den 6. varmeste, siden man begyndte at registrere temperaturen i 1874, fortæller meteorolog Anders Brandt fra DR Vejret.
3: Og så har juni måned faktisk udmærket sig ved, at den i den første halvdel var relativt kølig, og så fra den 18. og fremad, der var den helt usædvanligt varm, og så kulminerede det hele med 37,0 grader den 27. juni, hvor vi fik ny dansk varmerekord.
1: Og ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så bliver det heller ikke de samme jordbær, som vi er vant til at få sidst på sæsonen.
4: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbæren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: Og det betyder også, at Jesper Knudsen kommer til at mangle op mod 25% af den mængde bær, han plejer at have.
2: Vi har sådan lukket stort set ned, men vi har sådan en lille smule, man kan gå og plukke af, for de skal heller ikke gå til de sidste bær. Men inden for en uges tid, så tænker jeg, at det nok er helt slut.
1: Først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen spredte regn- og tordenbyer, der kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperatur mellem 22.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hymns from Nineveh, A Kid on the Beach. Godt 11:30 er klokken blevet. Jeg hedder Christina Bjørn, og er her resten af formiddagen med. Jeg ved godt, det ikke er så lang tid, men lad os få det bedste ud af det, så at sige. Ja, status quo in the army now.

Karen Busker i NDD her på P5 Hjertet ser. Chris Rea har altid haft for vane at arbejde med årstider som symboler for stemninger i virkeligheden. Og det er ingen undtagelse på Sweet Summer Day her. Det kan godt være, det er et sommernummer umiddelbart, ja. Men det er faktisk sommeren i det her tilfælde, der symboliserer ungdom og håb og helt særlige øjeblikke, som man kan længes efter og se tilbage på. Lad os nyde ham her på P5.

0: Drama.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Stine Klingsten og Victor Ove for lidt siden her på P5, og det her var en Anne Linnet klassiker, time og dag og uge. Det næste nummer er et bevis på, at selvom man har gode sangskrivere ombord, så skal der altså de rette kunstnere til, før et nummer ligesom slår klik hos lytterne. Det nummer, vi skal høre nu, er skrevet af Richard Chamberlain og Dionne Warwick, og alene det burde være nok til en kommerciel succes, men nummeret blev indspillet af flere forskellige artister, før det havnede hos The Carpenters, og det var først der, at det sådan rigtig brød igennem. Her er det Close to You.

Close to You fra The Carpenters. Jeg vil fade ned fra min mikrofon om lidt, men den gode musik fortsætter ufortrødent her på P5. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig weekend. Jeg hedder Christina Bjørn og er tilbage igen mandag formiddag kl. 10. Jeg slutter af med Birthe Kjær selvfølgelig. Ha' en dejlig dag.

0: til to piger, der for 1½ år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til Laos, sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper op fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver 3. dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de 2 veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Kunne vide, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de 2 unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de 2 unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpacker-hostel, hvor de 2 veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destilleriejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det. At det kan ske, at man bare kan få lov til at... Der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datters død?
8: Jamen det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi... Man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså, så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen vil dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke. Altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
10: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
11: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
12: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Og Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%. Og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom det kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det i høj grad er industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
13: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
13: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel, så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
13: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen, de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
14: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
15: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
14: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
15: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
14: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
16: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves forsøgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
14: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
17: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
14: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
18: Så hvis jeg kommer derned, og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
19: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
20: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en kvæn sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
21: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I eftermiddag der starter Grøn Koncert i Kolding, og det falder så sammen med, at DMI har varslet om mulighed for tordenbyer og skybrud. Men skulle det ske, at der kommer en tordenby ind over pladsen, ja, så har Grøn Koncert en plan for, hvad der skal ske, siger sikkerhedschef Morten Bjørkman.
2: Først og fremmest så har vi en sikkerhedsafstand til scenen og til vores højtalertårn, der står ude midt på pladsen, så vi får folk flyttet væk fra de her ting.
1: Der er også varsel om lokale skybrud, men det er han nu ikke så bekymret for.
2: Meldingen fra DMI er også, at på grund af vinden, at det vil drive hurtigt forbi, så det vil måske være kort tid, men lidt intenst. Og så har vi en plads, der suger rimelig godt vand herude.
1: Sikkerhedschefen vil dog følge vejrsituationen meget nøje under koncerten.
2: Jeg er løbende i kontakt med DMI. Vi har direkte linjer derind til, og jo tættere vi kommer på der, hvor mulighederne er, så snakker vi faktisk med dem hver halve time eller hver kvarter, hvis der er behov for det.
1: Når svineproducenterne sælger grisekød, ja, så er kiloprisen nu nede på det laveste i over 20 år, oplyser Danish Crown. Ifølge slagteriselskabet, så er det europæiske marked for svinekød under enorm pres, og udbuddet, ja, det overstiger efterspørgselen. Og det giver panderynker hos Niels Blem Sørensen, der er svineproducent i Jordrup.
3: Det er alvorligt.
1: For tabet, det kan løbe op i millioner af kroner for virksomheden, der i øjeblikket producerer 20.000 slagtesvin om året.
3: For mig betyder det nok et sted mellem 50 og 100 kroner, jeg skal sende efter hver enkelt gris for at få det til regnestykket til at gå op. Så det er en omkostning for mig at sende gris til slagteriet lige nu.
1: Og derfor har Niels Blem Sørensen tænkt sig at skrue ned for produktionen i en periode. Og så er det det med vejret, der kan komme spredte regn og tordenbyer, og de kan være ret kraftige, og de kan give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
0: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
1: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Ja, det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
2: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
0: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
1: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
0: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle det under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
0: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Først var der Ziggy Stardust, så var der Aladdin Sane, så var der The Thin White Duke. Og så i starten af 80'erne, så inkarnerede David Bowie sig selv som en slik, jubilæende, businessagtig type og blev populær, som han aldrig havde været populær før. Det handlede selvfølgelig også om, at Last Dance-albumet er et rigtig, rigtig godt album, produceret med føn og klem af Nile Rodgers. Og tilsangen var god at starte på, synes jeg, på sådan en fredag eftermiddag, uanset hvor du er, om det er solskin, eller du sidder under et dækken. Så velkommen indenfor her på stationen de næste 2 timer. Er det håndholdt og håndspillet, og med ægte kærlighed til lige præcis den slags musik. Du skal møde Naja Rosa lidt senere. Jeg var smut på Samsø i weekenden og mødte hende i vel nok den mest idylliske setting, jeg har foretaget et interview i lang, lang, lang tid. Mere om det senere, fordi jeg behøver ikke at beskrive det. Det var Naja Rosa så venlig at gøre. Og både det og lidt om hendes nye plade om The Savage Rose kan du høre lidt senere i den her time. Jeg håber, du hænger med. Velkommen indenfor.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

Det er ikke meget, de kan blive enige om i USA, men alle kan på det nærmeste blive enige om Dolly Parton. Hun er vel efterhånden nærmest det eneste, der samler i landet derovre på den anden side af Atlanten. Og her havde hun samlet en flot flok, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah og Reba McEntire på den nye single Light of a Clear Blue Morning. Nu skruer vi den tilbage til starten af 70'erne og albumet Electric Warrior. Det her er Mark Bolan i front for T-Rex.

0: Tilsangen fra Signe Svendsens seneste album, Alt det vi gør for ikke at dø, en sang, der er født ud af tiden. Og det er også tilfældet for det album, der hedder If Only Love Could Save Us, som Naja Rosa er sendt ud for et par måneder siden. Og hende har jeg altså snakket med på Samsø i lørdag, så den snak, den kan du høre lige om et par sange her på stationen. Og det vil jeg klart anbefale af flere grunde.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: I mellemtiden skal vi lige til 17. juli 1965 og et pladeselskab, der hedder King Records, som sender en sang, der hedder Papa's Got a Brand New Bag på gaden. Og så er du garanteret allerede med på, at det er James Brown, der er tale om. Den solgte over 2 millioner eksemplarer og fik en Grammy-nominering for bedste Rhythm and Blues Recording. Og så bliver den sådan bredt betragtet som ret essentiel for funkmusikkens oprindelse. Du kan jo dømme selv.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, sammen på The Boys of Dungeon Lane, det seneste album fra McCartney på Home Tours. I weekenden, der var jeg et smut på Samsø, og hvis du er ude i sommerlandet lige nu, så ved du, at det kan tage sig ganske og aldeles smukt ud. Det gør det også på Samsø, når man står af færgen, så cykler man forbi bølgende kornmarker og ender så på et tidspunkt, hvis man tager den vej, jeg tog, i Brøndby, en lille by over på den østlige side af Samsø. Der ligger et rockhotel, og der skulle The Savage Rose spille i lørdags. Den koncert var kæmpe fed, og den har jeg også snakket om tidligere, men den snak, jeg fik med Naja Rosa fra bandet, ja, den får du altså først nu. Vi starter med en beskrivelse af ja, der, hvor vi sad.
1: Jamen altså, det er altid helt fantastisk at lande her på Samsø, og ikke mindst her på Brøndby Rock Hotel, hvor vi bliver omgivet af store, smukke træer og grønne blade og fugle, der synger, og rolige, røde huse og en meget fin og blød græsplæne. Og der er, det er sådan et kæmpe magisk sted, og al stress, man ligesom har været igennem i den sidste lange tid, hvis man har det, det forsvinder, når man lander her. Og hænge, folk i hængekøjer og lys i træerne og sådan noget, det er så smukt.
2: Så man kunne godt forestille sig, at når man så skal spille en koncert på scenen herovre bagved lidt senere i aften, så kan man mærke det både som publikum og som udøvende musiker?
1: 100%. Vi elsker virkelig at spille her og håber altid at få invitationen igen. Vi har spillet her i mange år faktisk, og det er noget af det bedste, og alle tager deres familier med, og børnene løber og leger og kommer med på scenen, og det blander sig jo også ud i publikum, hvor man kan mærke, at folk kommer netop med familier og skal bare nyde det her samvær og den samhørighed. Man føler faktisk i den have der af samling og fællesskab og musik og sommer.
2: Ja, det er nærmest, man kunne næsten lugte den der, men der er så meget andet, jeg også gerne lige vil snakke med dig om, fordi jeg snublede over titelsangen fra din seneste soloplade for nylig. Mm-hmm. Og altså, der ligger noget

0: I titlen, tænker jeg, som også er sådan meget sigende for os, den tid, vi er i, ikke?
1: Præcis. Den udspringer netop af den her tid. Og alle de her forfærdelige ting, der desværre også sker ude i verden og rundt om os. Og ikke mindst den splittelse. Og det er sådan et forsøg på at sige, at hvis bare kærligheden kunne redde os, og det er jo i virkeligheden i sidste ende kærligheden, der skal redde os. Så, og det synes jeg præcis, at vi mærker, når vi spiller de her koncerter og er ude blandt mennesker, at vi har behov for at være sammen og se hinanden anden i øjnene og nyde alt det smukke for os at kunne drive noget af alt det onde, der sker væk. Og kæmpe en kamp sammen også i forhold til at prøve at gøre verden til et smukt sted for os alle sammen, og ikke kun for nogen af os.
0: Og nu bliver det jo sådan en snak her, hvor vi blander tingene lidt sammen, og det er bare helt okay, fordi en ting er jo, at du er Naja Roza, som laver din egen ting i eget navn, men du er selvfølgelig også Naja Roza Koppel, som spiller med i Savage Rose, og det er jer, der skal spille her i haven på Samsø i aften. Mm-hmm. Og det kan vi vende tilbage til, men normalt, når man snakker om nye album, så er det sådan, inden de udkommer, og der har du sikkert også snakket med en masse. Nu er vi sådan et par måneder efter, mm-hmm. If Only Love Could Save Us er kommet ud. Mm-hmm. Så hvordan har den haft det, pladen, i den tid, der er gået?
1: Jamen altså, jeg synes, det har været meget særligt for mig i virkeligheden, fordi at det er et album, hvor jeg har haft behov for ligesom at skralde det helt ned til det helt, den inderste kerne. Og ligesom er coveret også af mig med min lille datter, da hun blev født, og hun blev født for tidligt og sådan noget. Så hele den her følsom og ømhed og tillid og tryghed, der skal til imellem mennesker. Og her er det som mor og datter. Og det den her plade, den handler om, at skabe den her tryghed for os alle sammen. Og gå igennem alle de her hårde tider sammen og skabe kærligheden og håbet og lyset. Og den her plade, den er landet på sådan en måde, hvor at de ting, som der er sket for den, og hvordan den har haft det, når du spørger om det, så jeg har været utrolig stolt af, at for eksempel har jeg lavet sådan en stor kampagne med SOS Børnebyerne, som har brugt en af mine sange og en tegnefilm, som jeg lavede, som handlede om netop børn i krig, og sang udsprang efter at have set en lille dreng i Gaza, som sad i murbrokkerne og ikke kunne finde sin familie og sin mor og far og sine søskende. Og han sagde, han græd, og han havde let i dagevis, og så sagde han, men hvis jeg overlever til i morgen, så vil jeg plante, så vil jeg så alle de her frø og plante en stor have af blomster lige her hos min familie og mit hjem. Og det er noget af det mest rørende, jeg nogensinde har hørt. Og den her lille dreng, at han kunne have så meget styrke og håb. Og netop det at så alle de her frø, som skal spredes ud over hele jorden, så vi kan have den her smukke have på den her smukke jord. Og, så jeg var virkelig glad for, at for eksempel SOS Børnebyerne brugte den sang og videoen, som jeg lavede, som var en fin animation, som Pernille Kær lavede. Og jeg havde bare den her idé, det skulle være noget helt simpelt og noget helt fint. Nogle små tændstiksbørn og ligesom den her historie om drengen. Og den er så kommet ud til en masse og samlet en masse penge ind til børn, der lever i krig. Og de ting, der er sket, det har været mange af sådan nogle ting, der virkelig har betydet meget. Altså sådan, hvor jeg, du ved, det der med, at musik er større end bare musik. Musik kan gøre noget, kan gøre en forskel. Jeg har haft sådan nogle små blomsterfrøsposer med ude på alle koncerterne og delt ud med valmuefrø. Så jeg har fået tilsendt sådan en hel masse smukke billeder af blomster. Folk, der har sået blomsterne i deres haver, og nu er de så begyndt at blomstre. Så du ved, det er sådan, der er sådan meget fint, synes jeg, samling omkring den her plade, der handler netop om det. Af hvad vi skal give videre til vores børn og til fremtiden og til vores smukke planet.
0: Det lyder som næsten mere, end du turde kunne håbe på, at der kunne ske med det album, der faktisk er sket.
1: Præcis. Jeg synes, det er så stort og rørende. Og ikke mindst, når folk skriver til mig om, hvordan de opfatter det og mærker det. Og, og også har behov for at noget musik, der vil noget, som vil fortælle noget om den her tid, vi lever i. Og også det her med, den er skrællet ned, den er ikke overproduceret, den er meget lige til. Det er nogle sange, jeg har skrevet, der er opstået i den her tid, og den er bare ærlig, og den er skabt med kærlighed og også med smerte. Og jeg kunne bare godt, jeg håber, at folk kan mærke den kærlighed, der er i det, og netop den her tryghed om at lidt, næsten lidt som at blive vugget i sin mors favn.
0: Nu har du jo næsten gjort det, fordi mit oplæg var, at du selv skulle lægge op til titelsangen, som jeg spiller nu, men der er ikke rigtig brug for at sige mere, synes jeg, end at, nej, Rosa, tusind tak for de ord, og for at du lige havde tid til et møde i haven.
1: Det er så dejligt at være med.

If Only Love Could Save Us er ude i verden nu. Seneste album fra Naja Rosa. Tjek det ud. Det er bestemt et lyt værd også ud over den her titelsang. Lige nu et smut til Seattle og den bedst bevarede hemmelighed, indtil vi altså var mange, der fik øje på ham, blandt andet på Roskilde Festival.

0: Fra albumet Renewal 2021 kom det ud, Billy Strings og Know It All.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 17. juli 2004 skal vi til, og en koncert, der finder sted på Aladdin Resort and Casino, og det er i Las Vegas. Og der var 4.500 mennesker til den her koncert, men omkring halvdelen af dem, de udvandrer, da Linda Ronstadt, hun dedikerer sit ekstra nummer til filmskaberen Michael Moore, og bad folk i publikum om at se hans film Fahrenheit 9/11. Det var der altså sådan cirka 2.000 publikummer, der ikke havde lyst til at høre på. Og hvad var det så for et ekstra nummer? Jo, det var den her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

dansk-svensk samarbejde her i duo Nordly og Afterwaves er deres seneste udspil, og den kunne vi sagtens lige nå her, inden vi skal have en bunke nyheder, når klokken den bliver 3, og vi kan da sagtens også lige nå en sang mere. Den skal jeg nok lige sætte på om et ganske kort øjeblik. Når jeg så lige har sagt til dig, at du er altså på Nyborg Station, og det er et program, hvor jeg sidder her i et studie i den nordlige Aarhus i den her dags sammenhæng og sender levende radio til dig med masser af håndspillet musik. Håndplukket oven i købet, og er det efter bedste biskup. Men jeg kan også godt have brug for dit input, og det har jeg allerede fået til overflod fra mange af jer, og tusind tak for det. En sommersang er jeg på jagt efter i alle de uger, jeg har lov at sidde her mellem 14 og 16. Altså, hvad er det for en sang, der lige gør sommeren for dig? Hvad er det for en sang, du bare rigtig gerne gider at høre, når varmen den er der, og man sidder i skyggen med et køligt glas, hvad man nu har lyst til at drikke? Hvis du har lyst til at byde ind med en god sang, ja, så skriv til mig på 1212, start med P5, lav en mellemrum og send den afsted til, ja, 1212 på en krone oven i taksten.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They woke up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
0: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyger. 22-28 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og Joe Cocker, og you are so beautiful. Og det er du også. Og det er du også. Og det er du også. Og det er du også. Og jeg bliver ved, indtil jeg har sagt det til alle jer, der lytter med lige nu. Eller også skal jeg bare sige det til jer alle sammen på en gang. Det er måske bedre, for jeg har en hel masse sange, jeg også rigtig gerne vil spille for jer. Blandt andet dagens sommersang, der allerede kommer nogle gode bud ind på sms. Tusind tak for dem. Du er også meget velkommen til at sende dit bud afsted, hvis du har sådan en sang, der bare lige gør sommeren for dig. Så spiller jeg den på et tidspunkt i den her time. P5 et mellemrum i starten af din besked, og så afsted til 12:12 med sms'en. Altså et godt bud på en sommersang. Det vender jeg tilbage til. Jeg vender også tilbage til listen fra Musikhistorieland. Jeg har lige et enkelt hug tilbage der. Det kommer lige om et øjeblik, og det handler om en mand med en saxofon. Men først her, fin sang fra Hoshes glimrende debutalbum A Lifetime.
2: Walking on my tiptoes, dancing upside down, changing

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Yes, vi slutter den 17. juli 2011, og vi skal til Asbury Park, New Jersey, og så ved du garanteret godt, at det handler om Bruce Springsteen, fordi de folk, der var på Wonderbar på det tidspunkt, de fik så altså noget af en overraskelse. Springsteen kom og spillede et sæt på 45 minutter for bare 400 mennesker, der var på baren. Til ære for Clarence Clemons, som døde 18. juni samme år, altså 2011. Han havde været et fremtrædende medlem af Bruce Springsteens E Street Band på tenorsaxofon siden 1971, og det var ikke tilfældigt, at det skulle være på Wonderbar, at der skulle laves en hyldest til Clarence Clemons. Det var der Springsteen og Clemons de mødtes første gang, og 4 år senere, ja, så var de altså også sammen på det her album.

10th Avenue Freeze Out fra det helt store gennembrudsalbum for Bruce Springsteen, Born to Run, 1975 var året, hvor altså også Clarence Clemons naturligvis ligger sax på, og især på den her sang. Og lige om et øjeblik, der får du en opdateret version af en amerikansk traditional, men nu skal vi lige et smut til Aalborg i selskab med Vilma først. Det her, det er Lysere Dage.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det er sådan amerikansk traditional, den her Rock Island Line, og en togsang, som andre kunstnere naturligvis også har haft fingrene i deres karriere. Ham her, han hedder Jake Xerxes Fossil, og det er en fyr, som jeg har stødt på nogle gange tidligere. Han har det med fortolkninger, og ja, skriver ikke måske så meget musik selv, men de plader, han sender ud, det er som oftest ældre sange, som han giver sit meget akustiske og nedbarberede singer-songwriter-præg på. Jeg synes, det fungerer ganske og aldeles glimrende. Og det fungerer også rigtig, rigtig glimrende at bede dig om at komme med gode bud på sommersange. Der er kommet så mange i dag allerede, at jeg selvfølgelig ikke kan nå at spille mere end en. Det gør jeg altså heller ikke mere end en om dagen, men derfor skal du ikke holde dig tilbage, fordi jeg samler til bunke, og hvis din sang ikke lige kommer med i dag, så kan det sagtens være, at den kommer med i næste uge eller ugen efter, eller måske ugen efter igen. Jeg når dem, jeg kan, i den tid, jeg sidder her mellem 14 og 16. Tak for masser af gode bud. Jeg kommer tilbage til den efter de regionale nyheder om et øjeblik. Lige nu, der skal vi have fat i en kæmpe sang fra 79.

0: nationale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Prisen på svinekød er helt i bund. Det er faktisk 20 år siden, at den har været så lav. Og meldingen fra Danish Crown er, at kiloprisen fortsat kan falde, så Niels Blam Sørensen, der er svineproducent i Hjortrup, er han er panderynker. Det er anden gang på få uger, at Danish Crown sænker prisen på kødet, der nu er på 7 kroner og 10 øre per kilo.
3: Vi havde lavet en ny budget, da prisen var nede ved 8 kroner, men nu har den jo fået et yderligere dyk, og det er jo det er over 2 millioner i mit regnskab, som bliver påvirket bare af de her yderligere fald, der er kommet her. Det kan komme til at fylde rigtig meget der.
2: Og derfor så har han tænkt sig at skrue ned for produktionen.
3: Vi kommer nok til at tilpasse det noget kraftigt her med de her priser. Det kan ikke betale sig at sende penge efter grisene hver eneste gang, vi sender en ud af døren, og det holder ikke.
2: Rundt om i Trekantområdet, der holder de vejret og holder øje med skyerne foroven, for der varsler om skybrud. Så højvandsvagten i Vejle, Annette Bunde, ja, hun holder også øje. Men hun er ikke bekymret, for der er altså masser af plads i vandløb, siger hun.
4: Lige nu der er vandføringen utrolig lav i alle vores vandløb, så der er masser af kapacitet til at tage den mængde vand, der kommer ned i blandt andet Grejså og blandet der.
2: Men skybrud, det kan falde meget lokalt, så det kan give meget vand enkelte steder. Og derfor så opfordrer hun til, at du sikrer, at vand kan komme væk.
4: Man skal sørge for, at sine tagrender og nedløbsrør og sine nedløbsbrønde og sådan noget, de skal være renset, og man skal sørge for at lukke vinduerne og sådan nogle ting.
2: Her til eftermiddag, der er der grøn koncert i Kolding, og her holder de også øje med vejret. Ja, og apropos spredte havl, regn eller tordenbyer, de kan være kraftige, de kan give skybrud, de kan give havl, og de kan give stærke vindstød. Temperaturen ligger mellem 22 og 27 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Billy Joel, The River of Dreams, titelnummeret fra hans album fra 1993. Og dermed velkommen til den sidste halve time af Nyborg Station den her fredag eftermiddag. Vi er lige så stille på vej ind i en weekend, og for nogle af jer måske bare på vej ind i endnu en feriedag. Uanset hvad, så er det tid til dagens sommersang, og vi skal til Ribe for at finde den i dag. Tusind tak for alle de gode bud, der er kommet ind. Jeg skal nok gemme dem alle sammen, og så muligvis vende tilbage til dem, jeg ikke lige får spillet i dag en anden god gang. Lilian skriver, at indbegrebet af sommer er den sang, som jeg sætter på lige om et øjeblik, fordi i mine teenageår, der gik ferierne til Sydeuropa, hvor jeg mødte en masse jævnaldrende. Og netop de ord, som er titlen på sangen, var ofte dem, jeg eller den anden sagde. Og det gav masser af sjov og nye venner fra mange forskellige lande i starten af 60'erne, længe før sangen blev skrevet. Men jeg tænker tilbage på den tid, hver gang jeg hører sangen Sommerlig Hilsner, altså fra Lilian fra Ribe. Lilian, en fornøjelse at læse din besked den her fredag eftermiddag. Her er Kjeld og Hilda.

Og så vil jeg da også selvfølgelig lige benytte lejligheden til at gøre opmærksom på Jørgen De Mylius' serie om Kjeld og Hilda, som kommer lige efter programmet her efter Radioavisen kl. 16. Det femte og sidste afsnit af Jørgens serie om Kjeld og Hilda, som altså kommer her lige efter Radioavisen.

Ny og fremragende single fra Phoebe Bridgers, der har været godt væk fra rampelyset i et godt stykke tid, men jeg skal love for, at hun er tilbage med et brag og har lige været på Jimmy Fallon, det store amerikanske talkshow, og spille den her sang. Ikke en, men to aftener. Og den første aften, ja, der er det altså... Ja, du skal næsten gå ind og se videoen på nettet for selv at finde ud af, hvad det er for et band, hun har med på den første video, fordi det er virkelig godt tænkt af Phoebe Bridgers.

0: dig.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

af mine absolutte favoritter, Mahira Skov fra de senere år. Only the Dream fra det seneste album. Og nu vi er ved album, så er det ugens album, jeg sidder med i hånden her. 87-pladen fra John Hyatt, Bring the Family, med stjerneholdet Ry Cooder, Jim Keltner og Nick Lowe. En sang hver dag bringer os til femte skæring naturligvis på den her fredag. Og der hopper jeg over på side 2 faktisk for første gang. De første fire, de er på side 1. Det er et stærkt, stærkt album, han har lavet her, John Hyatt. Og det, der jo altså sådan fik ham tilbage på sporet efter masser af sprut og en hel masse broer, han fik brændt, så var der heldigvis en gut, der sagde til ham, de der sange, dem var du nødt til at indspille. Og det gjorde han, og resten er historie, og det her, det er Tip of My Tongue. Og tak, fordi du vil med over på den rigtige pladespiller. Starter sådan her.

Det er et forrygende album. Tjek det ud i sin helhed, Bring the Family, John Hiatt. Jeg går hjem i kassen og ser, om jeg kan finde et album, der kan holde standarden i næste uge. Det tænker jeg nok skal gå. Tusind tak, fordi du er med her på stationen. Forhåbentlig høres vi ved på mandag. Ha' nu en rigtig fed weekend.

0: En skudepisode i Nørre Sundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er 3 personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkeløst 12, for eksempel herude foran NGI Virkeløst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
0: Og ved vi noget om tilstanden for de 3 personer, der er blevet ramt af skud?
1: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
0: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
1: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
0: Lyder altså fra Nørre Sundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Lagos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de 2 danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de 2 danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
2: Vores familie har mistet en Sofia. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
0: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og 4 andre turister, der døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
2: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
0: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkild, og sagen vil formelt forblive åben i 15 år. Der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medier Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
3: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
0: Ja, og investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
3: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
0: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og havl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er vi kommet til femte og sidste afsnit om Kjeld og Hilda, hånd i hånd gennem livet. Og vi begynder, hvor vi sluttede i afsnit 4. De bliver revydirektører i Nykøbing Falster Revyen, og det er en stor mundfuld, som de først forlader efter 6 år. Men der ligger helt nye udfordringer til Kjeld i tv på forskellige kanaler, samtidig med, at de forsøger at vende tilbage til at være den omrejsende duo Kjeld og Hilda. Og sandsynligvis lige indspille et par albums, eller 3, eller måske 4.
1: Det var jo et kæmpe arbejde.
0: Ja.
1: Altså, vi var jo totalt...
0: Der var meget mere, end
1: I havde troet. Ikke, hvad vi havde sagt ja til,
0: nej.
1: For altså, at sige det, som det er.
2: Men når man er udenforstående, så vil man tro, at det her med revy, ja, det er nogle måneder, det er måske fire måneder, man bruger på et år.
1: Ja.
2: Sådan er det ikke. Det er hele året.
1: Det starter
2: faktisk inden revyen, årets revy er slut, så starter du, fordi du skal i løbet af revyen der skal du finde ud af... Hvad siger du?
1: Ja, eller helst før. Ikke?
2: Ja,
1: der skal du
2: vide, hvem vil du have med næste år, ikke? Og fordi hvis ikke man kommer først med at fortælle...
1: Så får man ikke dem, man gerne vil
2: have. Nej. Så er der det ved det, at der er et kæmpe arbejde efter revyen, og der er et kæmpe arbejde hele det næste halvår med at alt skal forberedes.
1: Og så var der jo også det, på det tidspunkt, der skulle man lukke folk ned til Nykøbing.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi så med busture, så vi arrangerede også busture.
0: Ja. Men var det ikke, skal man ikke have hjælpere til sådan noget? Du kunne da ikke arrangere busture, var det...
1: Vi havde Ole Mortensen, impresario, som hjalp os de første par år.
0: Og vi skal lige forklare, Ole Mortensen, han var kongen af impresario
1: i
0: Sydhavsøerne.
1: Ja, fuldstændig.
0: I mange, mange år.
1: Og en ualmindelig dejlig mand, som jo hjalp os med utrolig mange ting de første par år. Han var med de første par år, og så var det mere og mere os selv, der overtog det. Så der var vi ude at planlægge, hvor skal man besøge middelaldercentret, og så kan man køre videre og se noget andet, og så skal man ende med at få buffet et helt tredje sted, og så skal man til revyen, og så skal man transporteres hjem til København.
0: Ja.
1: Og der havde vi jo mange...
0: For folk får en tur ud af det.
1: Ja, en hel tur.
0: En døgn, nærmest.
2: Ja. Ja. Det var et kæmpe arbejde.
0: Tog det lidt fusen på jer med alt det?
1: Og vi var jo heller ikke klar over, hvor mange man egentlig er ansat i sådan en foretagende. For der er jo... koreograf og scenograf og medhjælper på scenen. Og på et tidspunkt var vi jo 24 ansatte til det første år, 26 det andet år, ikke? Og der sad jeg og bogførte om natten og skrev lønninger, og jeg ved ikke hvad, at der var jo simpelthen ikke computer der til hjælp.
2: Vi fandt hurtigt ud af, at der var noget andet at lave en lille tomandsrevy på en kro.
1: Ja, det var det.

0: Hvor mange år blev det til?
1: Det blev 6 år.
0: Seks år?
2: Ja.
0: Men det var det ikke også sådan, at, at det var hårdt arbejde i starten? Gav det ikke det helt store?
1: Det var hårdt arbejde. Det første år, det gik fantastisk. Der selvfølgelig var så mange mennesker, der skulle ned og kigge og se, hvad finder sådan to popfiduser ud af. Fordi de har jo ikke noget med revy at gøre. Så der var rigtig stor tilslutning. Og vi tænkte, nej, det går godt det her. Ja. Så andet år, der var vi jo optimistiske, og så gik alt galt.
0: Ja. Hvad var det, der gik galt?
1: Jamen altså, vi havde nok sammensat et hold, som i hvert fald ikke kunne sammen med instruktøren.
0: Det var skidt. Det
1: var egentlig Jan Hertz, der skulle have været instruktør også der det år. Men så siger han, altså jeg er ved at sætte Sound of Music op, og det tager altså livet af mig, fordi der er så meget at gøre, jeg kan ikke overskue, og skal ned til jer også og instruere.
2: Det viste sig så i øvrigt, at der skulle Anette være med.
1: Men han foreslog så, at vi tog John Martinus. Men hvad vi jo ikke havde spurgt om, det var, om John Martinus brød sig om holdet.
0: Nå.
1: Og om holdet brød sig om John Martinus, og det brød de sig ikke om nogen af hinanden.
2: Ej,
1: så det endte i...
0: Men det glemte de at spørge om,
1: simpelthen. Ja, det spurgte vi jo ikke om. Vi regnede med, som når man skriver under på en kontrakt, så udfylder man den.
0: Nå.
1: Altså, sådan, det var sådan
0: vores... Blev de simpelthen uvenner, eller hvad?
1: Uvenner, det var ikke ordet. De råbte og skreg af hinanden.
2: Ja, det var...
1: Og til sidst, 3 dage før vi skal have publikum på, der kommer skuespilleren og siger, vi går.
0: Okay.
1: Hvor går I hen, ikke? Ja. Vi forlader revyen, hvis John Martinus er her. Fordi han råber og skriger af os. Vi kan ikke holde ham ud. Nå, så må vi have fat i John Martinus og sige, ved du hvad, John, det går ikke det her. Ja, han ville blæse på, hvad de sagde, men han ville til gengæld gerne gå, så ville han tage, han havde skaffet 6 hovednumre til revyen, dem ville han tage med sig, så vi havde ikke nogen revy, altså de der store, stærke numre. Og vi havde jo kostymer og sceneri og det hele klar. Så var jo
0: gode råd dyre.
1: Det var bare med at få snakket sammen, og det endte så med, at Kjeld skulle være mellemmand, så skuespillerne skulle sige til Kjeld, hvad de mente, skulle Kjeld sige videre til John Martinus, og John Martinus skulle sige til Kjeld, hvad han mente, og så skulle Kjeld sige
2: det var ren børnehave.
1: Ja, det var uudholdeligt. Simpelthen.
0: Du blev anklaget, Kjeld, for at have slået en af...
2: Jeg vidste, hvorfor du ville ind der. Og det var fordi, altså, han satte splid i hele holdet.
0: Mm.
2: Han provokerede, og han var opført sig dårligt, og det endte med, at vi måtte simpelthen tage ham ud, og vi ville sige, at han skulle blive væk.
0: Mm.
2: Og så kommer han alligevel ned til revyen 14 dage efter. Var det ikke omkring 14 dage efter?
1: Jo, det var på uge efter.
2: Ja.
1: Efter vi har spillet revyen færdig den aften.
2: Ja, efter revyen. Og der kommer han så ned og begynder forfra igen med at svine alle skuespillerne til. Og til sidst, du blev jo også kaldt, jeg ved ikke hvad.
1: Ja, men ja, det gjorde jeg. Og han råbte og skreg efter de stakkels skuespillere. Vi havde lige fået en hæderlig ånd ud af det dernede i vores garderobe. Og så kom han og siger en masse grimme ting til blandt andet Margrethe Køjthus, som siger, jeg kommer aldrig mere. Jeg sætter ikke mine ben her mere. Det var vi jo nødt til at sige, jamen Margrethe bliver her nu for pokker, ikke? Og så siger jeg til vores instruktør, han fortalte nemlig, at han havde instrueret under den og den og den, og så siger, det hjælper ikke meget, hvis ikke du forstår, hvordan man behandler et personale. Og så blev han så rasende og sagde de grimmeste ting til mig, hvorefter du blev hissig.
2: Ja, og så stod jeg med et program i hånden, og så gav jeg ham en over, sådan lige hen over kinden med programmet og sagde, nu skal du ud.
0: Ja, okay.
2: Ja, nu vil vi ikke høre mere på dig.
0: Godt, Kjeld.
2: Og det blev så til i bladene, at jeg havde stukket ham en.
0: Ja.
2: Så nærmest
0: det kan huske, det var nærmest på forsiden.
2: Ja, det var det. Jo, det var det. Men vi blev da gode venner igen, trods alt.
1: Ja, det gjorde vi, fordi det dejlige var så, at året efter, hvor vi så øver på revyen, så kommer Jan Skov, og så siger han, jeg har faktisk hørt fra John Martinus, han har skrevet et par sange til, eller et par numre til revyen, som han gerne ville aflevere, men nu var det jo ikke så godt sidste år. Og så siger han, og han har skrevet en specielt til dig, Hilda. Har han det? Så jeg så, ved du hvad? Jeg tager telefonen og ringer til ham. Og så ringede jeg til ham og sagde, hej John, det er hende, den grimme kælling nede for Nykøbing Falster-revyen. Jeg hørte, du har skrevet en sang til mig. Ja, siger han så. Jamen, skulle du så ikke bare komme med den? Har du lyst til at komme forbi? 10 minutter efter, for at være hos os.
0: Ah, okay.
1: Og det var uhyggeligt.
0: Ja. Ja. Så det endte også godt, men det har
2: sikkert... Ja, det gjorde det bestemt.

0: Men selvom det bare var en lille revybrochure, Kjeld daskede lidt med det andet år i Nykøbing i revyen, så har Kjeld og Hilda, og specielt Hilda samt ikke mindst Annette Haik i sin bog Datteren skrevet om Kjelds til tider lidt heftige temperament. En af de ting, hun skriver, det er, at du faktisk har indimellem et ret hæftigt temperament, og kan eksplodere fuldstændig.
1: Ja.
0: Og det er sådan set, i hvert fald for mange år siden, der var det en overraskelse for mig, fordi på overfladen, der er du den pæne, stille, fredelige mand, som ser ud som om, du aldrig nogensinde kunne eksplodere. Men hvad er det for noget? Er det noget, du altid har haft?
1: Ja, det er det, men jeg har det ikke mere.
2: Ej,
1: det er meget lidt. Nu må du være sød.
2: Ja, det er meget lidt. Jeg er blevet tæmmet,
1: og jeg er blevet lidt mere rolig. Ja. Men det er rigtigt, som ung havde jeg voldsomt temperament. Jeg var også flere gange ved at rode mig ud i slagsmål. Fordi jeg kan huske blandt andet et sted, hvor vi spillede med The Donkeys, der var der nogle store fyre, som drillede en lille, undselig fyr. Og de mobbede ham på det groveste, og så tog jeg altså fat og gik ned, og så lod de mig tæsk. Så havde jeg heldigvis mine orkestermedlemmer, som kom og hjalp til. Det kom ikke til slagsmål, men der blev truet med det. Og der kunne jeg jo godt mærke, whoops, nu skulle jeg nok til at passe lidt på.
0: Men det er altså simpelthen noget, altså Annette skriver jo sødt om det mange steder, fordi hun skriver, at I har haft nogle, også en indbyrdes I to, har haft nogle heftige diskussioner. Ja, det har det jo ikke været noget med Dasko-kælden eller noget andet. Men altså, hvor I virkelig har råbt og skrejet, og så er blevet gode venner igen på en gang.
2: At det var ikke mere end 10 minutter, så er det overstået.
0: Altså,
2: der så går damp med kælden, og så er det overstået. Ja.
0: Hun skriver jo kærligt om det.
2: Ja, men...
0: Altså
2: men,
0: på en måde.
2: Men det er også rigtigt, altså Kjeld havde et frygteligt temperament, da vi blev gift.
0: Ja.
2: Og i starten, der blev jeg jo rigtig ked af det, fordi jeg tænkte, jamen altså, det var da jo frygteligt, som man hissede sig op over nogle bagateller, som jeg slet ikke fattede, hvad man skulle hisse op over på den måde.
0: Ja.
2: Og så på et tidspunkt, for så siger du til mig, hvorfor i alverden sætter du dig ned og tuder over det? Så siger jeg, jeg kan slet ikke tage det der temperament, det var da jo frygteligt. Og så sagde han, du skal bare svare mig igen. Og det har jeg lært.
1: Ja, det skal jeg lukke. Det er aldrig, der er sagt.

0: Og det var en dårlig revy, og det, den blev ikke bedre af, at der var uvenskab. Mm. Altså, den blev rigtig dårlig, og vi fik rigtig dårlige anmeldelser. Det kunne vi have sagt os selv på forhånd. Den eneste er rimelig anmeldelse, vi fik, det var i Ekstrabladet.
1: Vi fik 4 stjerner. Det var faldet i søvn.
0: Anmelderen var faldet i søvn. Han havde nok fået en lidt glas rødvin for meget. Så han skrev foråret af fra programmet og satte i som anmeldelsen. Det var den bedste, vi fik. Så vi havde jo efter andet år, så sad vi jo med 541.000 i underskud og ingen løn selv til os selv i det halve år, der var gået. Så der var ikke andet for end at spørge selv, vil vi det her, eller vil vi det ikke? Og der blev vi enige om, de skal altså ikke grine af os. Vi tager et år til at håbe på, at det går bedre. Og så fik vi jo søde Jan Skov med, og Grete Sønk kom med, og Flemming Regner kom med.
1: Bent Regner.
2: Og så gik det bedre pludselig igen.
0: Det gik bare. Altså, det var de elskeligste mennesker, vi havde med, og alt gik som
2: fryd og gammel. Og der var sympati.
0: De ville så gerne det her. Ja, der var en fred og idyl i garderoben.
2: Og det smitter selvfølgelig af på publikum.
0: Ja, det
2: på.
0: Gør det. Det giver
1: bare 4 gode år.
0: Og også det, at man får valgt nogle numre ud, som alle er glade for. Du er ikke sådan noget med, hvorfor skal jeg lave den? Det gider jeg ikke. Altså.
2: Hvad husker I bedst for nogle numre? Var der nogle højdepunkter? Grete Sønk, hun kunne jo sin med
0: til. Ja, men det kunne hun, og Leif Meyerbom havde skrevet nogle gode numre til hende også. Ja, altså i ørefaldende, glade numre. Så det, som vi husker, det er det der kammeratskab, som vi fik de sidste 4 år. Ikke?
1: Jeg havde lavet en sød parodi på Prins Henrik.
0: Ja, du har lavet en sød parodi på Prins Henrik, ja.
2: Ah ja, som, hvem blev den sunget af?
1: Af mig selv.
2: Af dig selv, okay. Optrådte de begge to i revyen altid? Ja. Det gjorde I.
1: Undtagen, nej, der var et år, hvor vi sprang over.
0: Vi sprang over 97. Ja. Vi troede, vi ville prøve at holde ferie. Ja. Det gjorde vi ikke, fordi vi var der hver aften alligevel.
1: Det kan man ikke, for man kan jo ikke sidde hjemme og tænke på, hvordan går det inde på revyen i aften.
0: Vi var der
1: alle glade, så vi tog derind alligevel.
2: Hvordan holdt I jeres øvrige med Ritter i live? Var I ude og optræde nogen?
0: Ja, vi kunne godt nå et lille job om lørdag eftermiddag tidligt, og så tog vi afsted om søndagen på job. Ja, og så havde vi også nogle gange en mandag, fordi der var fri søndag og mandag.

0: Det var en tid, som vi mindes med stor glæde, ikke?
1: Jo, også fordi vi fik så mange gode venner dernede.
0: Vi fik dernede, gode venner.
1: Som vi stadigvæk ser.
2: Ja. Selvom det var en lille nedtur ved det andet år,
0: altså de næste fire år gik så var det som små det olie. Ja. Altså det, og vi fik hurtigt vundet vores underskud hjem. Og,
2: ja.
0: Og ja.
2: Det har været lærerig i år.
3: Men sandheden var jo, at Kjeld og Hilda egentlig gerne ville stoppe i revyen efter fem år. Der var bare lige nogle forhindringer efter tre års kontinuerlige succeser, både som direktører og som revyskuespillere.
1: Jeg synes, at det var for meget. Mm. Fordi vi havde jo vores almindelige job, hvor vi tog ud og spille og synge, og så havde revyen oveni. Fordi revy er jo altså ikke, som mange tror, en kort sæson. Det er en lang sæson, når man skal arrangere det hele. Ja. Så er det faktisk hele året. Det er helårsarbejde.
0: Og så havde du også fået så meget tv-arbejde.

0: Okay,
1: Har vi de
0: ja.
1: bedste venner, så der er
0: Ja,
1: sikkert noget der.
0: det ved jeg godt, og
1: Ja.
0: I er rigtig gode venner, men I kunne ikke lige blive
1: Nej,
0: enige
1: vi
0: om
1: kunne
0: det
1: ikke lige
0: der.
1: blive enige om det der. Og
0: Men
1: så,
0: hvordan gik så det sidste år?
1: det gik fantastisk.
2: Det gjorde godt.
1: Ja,
2: ja,
1: det gjorde det. Det gik fantastisk. Jeg må indrømme, at jeg havde lidt svært ved at sige farvel til det hele. Jeg var glad for det.
2: Du kneb en lille tårer.
1: Ja, jeg kneb en lille tårer.
2: Det var sidste. Altså,
0: hvad var det, du var specielt meget glad for?
1: Jamen,
0: der?
1: Det var sådan hele det der venskab og kammeratskab, som man jo får med holdet. Ja. De mange mennesker, som man arbejder sammen med. Nu havde jeg jo så kun Kjeld igen, ikke?
0: Jo.
2: Kun.
1: Så jeg synes, det var et dejligt hold, vi havde.
0: Ja.
1: Så det kommer man til at savne, det der holdarbejde.

0: BT's legendariske revyanmelder John Bjørklund, han mente faktisk, at Hilda skulle indstilles til prisen som årets revyfund for sangen om klovnen, hvor hun i øvrigt også var iklædt klovnekostyme. Men når vi nu er ved anmeldere, så er de jo altså ligesom alle andre meget forskellige personligheder.
1: Anmelderne vil jo gerne behandles rigtig godt. Det skal de selvfølgelig også. De skal behandles ligesom alle andre, men heller ikke mere.
2: Nej. De vil helst mere.
1: Men de vil helst mere, ja. Og så fandt vi ud af, at der var mange af dem, som var så snu, at de fik jo alt dækket af deres blad også. Ja. Så de fik både poser og sæk, fordi de fik alt gratis nede hos os, ikke?
0: Jo.
1: Og så kom de og bad om en regning.
0: Det gjorde de bagefter. Ja, en regning de på ingenting.
1: Ja, en regning.
0: Ja, for der skulle bare stå så et eller andet på det.
1: Og der skulle bare stå et beløb på.
0: Og så skulle de i virkeligheden hjemme og have refunderet noget, de ikke havde givet
1: præcis.
0: Ud.
1: Præcis, ja.
0: Var det ikke lidt underligt?
2: Ej, det var nogle slyngler. Ja. Det var det. Ja.
0: Men der var der også en eller anden situation, hvor I havde udelukket en af anmelderne, fordi han altid var kendt for, og lige meget hvad, så blev det hele sablet ned. Hvad skete der?
2: Det var en dame på Berlingeren, som altid anmeldte revyerne dårligt. Og jeg synes, man skal ikke sende folk ud, som ikke kan lide revy. Hvorfor skal de så ud og anmelde en revy? Og så var du jo sådan set, så det var næsten dig, der skal fortælle det.
1: Fordi, er det?
2: Ja, fordi så vi inviterede så ikke Berlingske anmelder et år. Og så ringede de og spurgte om, hvorfor de ikke var blevet inviteret. Og så sagde du,
1: jeg sagde,
2: det er fordi den dame, hun kan ikke lide revy, så der er ingen grund til at spille en plads på hende.
1: Nej.
2: Og så dukkede damen op og sad på balkongen.
0: Ja, så købte de selv en billet.
2: De købte selv en billet, ja. Og så fik vi også anmeldelsen derefter.
0: Ja, ja, altså. Så fik I en.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvad med historien om ham, der ikke var sikker på at kunne nå toget hjem, en anmelder?
2: Det var også en anmelder, der sagde, ja, han ville beklage, at vi ikke havde lagt et hotelophold til hans.
3: Nyheder fra DR-trekanten.
4: Det har givet pote, at politiet har efterlyst folk, der har hørt, set eller optaget noget i forbindelse med, at der blev skudt 3 gange mod en bil i det centrale Vejle tirsdag aften. Der er nemlig kommet noget ind, og nogen er blevet afhørt, og der er blevet indhentet videoovervågning i sagen. Men der er dog stadigvæk en række ubesvarede spørgsmål. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvorvidt bilen var det tiltænkte mål, eller om det var bilens ejer, der anmeldte sagen. De er også tavse, når der spørges til, om sagen

0: vurderes at have forbindelse til opgør i et kriminelt miljø, eller om politiet har fået en beskrivelse af gerningsmanden. Der er dog ikke fare på færre for folk i området, vurderer politiet, og de vil fortsat gerne høre, hvis der er nogen, der har videoovervågning, der filmer gaderne omkring Skolegade. Der kan falde rigtig meget regn lokalt i Trekantområdet her til eftermiddag, for der er varsel om skybrud, og det falder altså blandt andet sammen med, at der er grønt koncert i Kolding. Så sikkerhedschefen, dr. Morten Bjørkman, han holder øje.
1: Jeg er løbende i kontakt med DMI. Vi har direkte linje derind til, og jo tættere vi kommer på der, hvor mulighederne er, så snakker vi faktisk med dem hver halve time eller hver kvarter, hvis der er behov for det.
0: Han er dog ikke specielt bekymret, for meldingen er, at et eventuelt skybrud hurtigt vil være overstået. I Vejle der sidder højvandsvagter Nette Bunde også og holder øje, og hun er heller ikke specielt bekymret.
2: Lige nu der er vandføringen utrolig lav i alle vores vandløb, så der er masser af kapacitet til at tage den mængde vand, der kommer ned i blandt andet Grejså oplandet der.
0: Men lokalt så kan det altså give meget vand, og derfor så opfordrer hun til, at du sikrer, at det kan komme væk.
2: Man skal sørge for, at sine tagrender og nedløbsrør og sine nedløbsbrønde og sådan noget, de skal være renset, og man skal sørge for at lukke vinduerne og sådan nogle ting.
0: Ja, der kan komme spredte regn- og tordenbyer. De kan altså være ret kraftige og give skybrud, havl og stærke vindstød. 22-27 grader.
3: Det her er P5.
4: Anmeldelse til revyen,
5: ja.
4: For han synes næsten ikke, han kunne overkomme og komme derned. Når ikke der var et hotelophold med, så vidste han jo ikke, hvordan han skulle komme hjem, for han kom med toget.
5: Nå.
4: Så siger han, det er slet ikke noget problem, fordi revyen slutter lidt over 10, og det sidste tog, det går lidt over 11, og der er kun 10 minutters gang hen til toget, så det kan du sagtens nå. Det blev han vred over.
5: Det blev han meget vred over.
4: Ja, og fik vi også en anmeldelse
5: derefter. Hvad så, hvis jeg alligevel ikke når toget?
4: Ja.
5: Er det ikke sådan noget, den stil?
4: Jo, det er rigtigt, det sagde han nemlig. Hvad så, hvis jeg alligevel ikke når toget? Så det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Det er jo ikke noget at gøre ved.
5: Så fik I sådan et dask i anmeldelsen.
4: Så blev han rigtig sur. Ja, ja, men, og så får man jo altså lidt... Og det er jo egentlig lidt uretfærdigt, men jeg tror ikke, det er sådan mere. Jeg tror ikke, det er sådan lidt... korrupte, for det var de altså dengang.
5: Det var lidt korrupt.
4: Det er også 30 år siden snart.

0: Efter revytiden fortsatte Kjeld og Hilda deres normale liv. Nu er vi i slutningen af 90'erne, hvor Kjeld også fik foden indenfor i tv. Først med en quiz på TV3. En kort overgang med afløsning af mig selv i Melodi Grand Prix, men også DRTV's Musikbutikken.
1: Så kom det der, den der idé med Musikbutikken, en kulisse, der var lavet som en musikforretning, og så ellers alle mulige forskellige genrer af musik. Og det var simpelthen fantastisk at få lov til at lave.
0: Hvor lang tid kørte den?
1: Den kørte i 4,5 år.
0: I 4,5 år, ja. I sæsoner?
1: Ja. Og jeg må indrømme, at noget af det største, og det, der glæder mig allermest, som jeg kan opleve i dag, det er, når der kommer en musiker, en yngre musiker, og siger til mig, grunden til, at jeg blev musiker, det var, at jeg sad og så Musikbutikken dengang. Så jeg, det er jeg godt nok stolt af. Ja. Så det er jeg glad for.
0: Men det var jo de 4 år der, og du havde virkelig også, ligesom jeg selv havde mange år tidligere i Stardust og Eldorado og sådan noget, så i Musikbutikken, der havde du besøger rigtig mange notabiliteter, som I fik over, fordi I også havde budgettet til det.
1: Ja, og det allersjoveste var jo, at jeg kom til at spille med rigtig mange af dem, altså sådan akustisk, som et indslag i Musikbutikken.
0: Hvis du skulle nævne et par af de store oplevelser, så
1: jamen, kan du lige gøre det. Der var jo, altså Tom Jones var fantastisk. Engelbert Humperdinck var der også. Han var ikke helt så fantastisk som Tom Jones. Han ville ikke det, vi gerne ville have, indtil jeg fortalte ham, at Tom Jones havde haft kæmpe succes med det, så skiftede han mening, så ville han alligevel gerne.

0: love again. Og du fik faktisk også en lille niche der, du lavede.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ringer, vi spiller.
1: Ja.
0: Som jeg var vikar på, kan jeg huske. Hver gang du ikke kunne.
1: Så. Ja, ja. Ja. Ja, det var hyggeligt.
0: Så du havde rigtig meget radio- og tv-arbejde ja. en periode der,
1: ja, ja. Ja. Ja, det var meget hyggeligt at sidde og lave de ringer, vi spiller. Ja. Jeg nød at tale med alle mulige forskellige ja. Mennesker.
0: Altså, det var den gamle Jørgen Hjorting-historie, du.
1: Ja, jeg synes, det var rigtig
2: hyggeligt. Og du lavede også noget Top Charlie, for eksempel. Det var også lidt
0: ja, det havde du da i lange tider på TV2.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså TV2 Charlie, så, ikke? Ja.

0: Ja, på det her tidspunkt ved årtusindskiftet var der altså nogle år, hvor Kjeld var kommentator ved Eurovision. Kjeld, fortæl om situationen i Brødrene Olsen-året.
1: Alt var simpelthen så dejligt på den tur, fordi vi havde det godt. Vi havde det godt sammen. Vi hyggede os vældig meget sammen, og brødrene var fantastiske og helt
0: nede på jorden.
1: De er
0: jo altid hyggelige at være sammen.
1: Ja, de er hyggelige at være sammen med. Og jeg kan stadigvæk huske, at der skete noget helt besynderligt på selve aftenen, som ikke var sket før. Nemlig, at lige pludselig så kørte kameraet ud på publikum. Det var den eneste gang i løbet af aftenen, det gjorde det. Ellers så var det jo koncentreret om kunstnerne på scenen. Men her, der skete det med det, at alle i salen havde lightere oppe og sad med dem over hovedet. Og
0: altså mens
1: med
0: brødrene sammen?
1: Ja, mens brødrene sammen. Og det var simpelthen så fantastisk. Så da jeg sad i boksen, der tænkte jeg tror saftsus med, at de går hen og vinder. Og det gjorde de så også. Og det var så dejligt at møde to vindere af Melodi Grand Prix bagefter og interviewe dem. Og de var stadigvæk helt nede på jorden og kunne grine lidt og smile lidt og hygge sig. Og ikke noget. De var ikke lige pludselig blevet de her sådan, stjerner, som ikke ville tale med andre, som jeg har oplevet andre gange.
0: Ja, det har jeg også selv. Ja. Det har jeg oplevet.

jeg kan huske, da vi sad til generalprøven om eftermiddagen, at der var også en fantastisk stemning til dem, der var inde der, når brødrene de gik på. Og så kom der en fra den franske delegation og gav mig sådan en pen med lys i, så sagde han til mig, "You need it tonight."

0: Der var en anden stor episode i gennem de senere år her, det har jeg jo lov at kalde det, de seneste 10-15 år. Det er dit Four Jacks sceneshow sammen med tre andre.
1: Ja.
0: Kjeld, den kan du også lige fortælle lidt om. Vi er alle sammen meget begejstrede for Four Jacks, og det ved jeg, at du også har været.
1: Ja, for søren.
0: Deres harmoni og John Mogensen og Bill Wert.
1: Både Hilde og jeg var store Four Jacks
0: det var jeg selv også.
1: Som unge. Ja, det var vi. Og så ringede Stig Rossen en dag til mig. Det var ikke hver dag, Stig ringede til mig. Så sagde, hvad søren? Det var dig, der tog telefonen, ja. Hilde. Så sagde jeg, ja, selvfølgelig må det være. Tale med Kjeld.
2: Ja.
1: Vi var i Frankrig i øvrigt på det tidspunkt.
2: Jeg sagde, nej Stig, hvad vil du? Du ringer da ikke til os hver dag. Nej, men jeg vil gerne lige snakke med Kjeld.
1: Ja. Så siger han i telefonen, hvordan har du det med Four Jacks? Med Four Jacks? Altså, jeg har det da godt med Four Jacks. Jeg synes, det var fantastiske. Ja, kunne du tænke dig at være med til at lave Four Jacks? Hvad mener du? Jamen, jeg har tænkt mig, at vi skal lave musikteater, hvor vi spiller de enkelte roller i Four Jacks, og jeg har tænkt mig, at du skulle være Paul Rudi. Gud, siger jeg så, jeg var så begejstret for Paul Rudi, så det vil jeg rigtig gerne. Ved du hvad, jeg ringer til dig senere, og jeg tænkte, ja. Altså, folk siger jo så meget, ikke? Så jeg lagde ikke så meget i det, og glemte det mere eller mindre. Der gik vel 14 dage, og så ringede Stig igen og sagde, nu skal du høre, det var det der Four Jacks. Ja, vi skal ind til Tivoli og snakke med dem. Tivolis, ledelse, og snakke om koncert i glassalen.
0: Ja.
1: Er du klar til det? Ja. Og så mødtes vi derinde i Tivoli og var inde og tale med ledelsen. Og jeg tænkte, det bliver nok aldrig til noget. Stadigvæk. Men så siger de i Tivoli, jamen vi har tænkt meget på det, og vi synes, det er en rigtig god idé. Og vi vil gerne, jeg tror, der var 14 dage i glassalen, ikke? Vi vil gerne have jer der. Men der er en betingelse, jeg tænker, nu kommer det. Nu kommer der nok et eller andet, som er helt umuligt. Og siger, I skal spille med Tivolis Big Band. Vi stod alle sammen og kiggede på hinanden og sagde, med Tivolis Big Band, er der jo sindssygt bedre orkester, kunne man jo ikke få. 17 mand med Peter Kragerup som dirigent, ikke? Så jeg sagde, jamen det er i orden, det vil vi gerne. Og da vi kom, jeg kan huske, da vi kom ud bagefter at have lavet den her aftale, så havde vi det alle sammen sagt, yes!
0: Ja.
1: Tivoli Big Band, hold da op.
0: Og det blev jo en stor succes.
1: Ja, det gjorde det altså. Med, det gjorde det så.
0: Ja, og alle 14 dage, de blev
1: fuldehuse.
0: Ja, fuldehuse, og der kom ekstra koncerter.
1: Ja, det gjorde der også.
0: Og det var starten til en kæmpe succes med Four Jacks.
1: Ja.
0: Hvor meget har I lavet efterhånden?
1: Hvad blev det til? 3-4? Det blev til 4?
2: Ja, 4 forskellige forestillinger.
0: Ja. Ja, 3 deciderede Four Jacks, og så den 4, det var lidt anderledes.
1: Hvor vi siger farvel til Four Jacks.
0: Farvel til Four Jacks. Og synger nogle andre melodier, men i Four Jacks-agtige.
1: Præcis.
0: Er det sådan, det er forstået?
1: Ja, lige præcis.

0: rollespil og faktisk også pynten. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, man ikke er så pæn, hva? Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, man ikke er så pæn.
1: Som kunstner kommer man ud for mange forskellige situationer. Sådan også for Kjeld og Hilda. Her er en af dem.
2: Der skete det, at der var en pige, der skrev til mig, eller til os, at hendes mor lå for døden. Og hun ønskede sig rigtig meget, at vi ville komme på hospice og synge for hende som den sidste glæde her i livet. Og hendes mor havde været med igennem de ringer, vi spillede og snakkede med Kjeld og havde vundet et eller andet. En kop, eller hvad det var for noget. Og så snakker vi om det, så siger jeg, det kan vi da godt. Det er jo ikke så langt fra os, hvor vi bor. Nej. Så vi tager derhen, hvis det kan glæde. Hvis det kan glæde datteren, det kan glæde moren, så lad os gøre det.
1: I er også venlige, det må jeg sige.
2: Så okay. Står vi her klar til at tage afsted, og så bliver vi ringet op og sagt, nu er moren død. Åh, siger vi så.
1: Nå, så mig kommet derhen?
2: Vi var faktisk på vej ud af døren.
1: Nå, okay, ja.
2: Og så siger vi, åh, nej, ej, så, jeg vil faktisk ikke, så sagde du. Ej, nu tager vi derhen og snakker med pigen. Fordi yeah. Du synes, du er synd for pigen, ikke?
3: Jo.
2: Altså, nej, det kan jeg næsten ikke, det kan jeg næsten ikke klare for, fordi mine egne forældre var lige døde, lige kort efter hinanden der. Så havde det, min mor var lige blevet begravet, så havde det sådan lidt, ej, det her, det er altså for meget lige oven i hinanden. Og så kommer vi derhen, og så siger pigen jo tryllende, vil I ikke nok alligevel synge for min mor, så lukker vi vinduet op, og så flyver hendes sjæl ud. Det betyder åbenbart meget for hende. Så Kjeld, den flinke mand, han siger, selvfølgelig gør vi det. Jeg kan bare huske, at jeg stod og tænkte, nej, her står jeg over for en kvinde, der ligger her i sin seng, død og bleg, og kan ikke høre os, og jeg kender hende ikke, og her står jeg og synger inde i et lokale sammen med nogle grædende mennesker. Altså, det var helt, da jeg kom ud, så sagde jeg til Kjeld, jeg var lidt både vred og sådan, jeg tænkte, ej, min egen mor, det kunne jeg ikke engang have gjort med min egen mor. Og jeg var sådan lidt vred over, du havde sagt ja, ikke?
3: Jo.
2: Man kommer jo over det. Men pigen blev glad.
3: Ja.
2: Ja. Men det var en meget grænseoverskridende oplevelse.
3: Ja, det var det.
1: Så har I vist også et par gange været hyret og opdaget i sidste øjeblik som en slags hadegave, ikke? Det må der være ja til.
3: Jo.
2: Det oplever
1: der var jeg oplevet meget vred, hvis jeg var kommet ud og skulle være hadegave. Ja, hvad gjorde I?
3: Altså, vi gjorde det, at vi, da vi fandt ud af, at det var ment som en hadegave, det var nede på Herlufsholm.
2: Alle steder. Og der var vi hyret, der var nogle venner, der havde, eller venner, skolekammerater, der simpelthen havde samlet sammen til vores fulde gasse.
3: Ja. Men så gjorde vi det, at vi tænkte, de har jo ikke bestemt sig for, hvilket repertoire vi skal spille. Så nu laver vi helt om på det. Så fik de rock'n'roll simpelthen fra ende til anden.
1: Ja, så tog vi fokus lidt på det.
3: Det ærgerede dem jo lidt, fordi det var, de skulle jo have gjort nar af...
1: Ja, vi skal gå hånd i hånd, og præcis, landsbyen skal
3: det. Så det var ikke nær så sjovt, når det var Long Tall Sally og alle de andre...
1: Det var godt, de kunne det så, bare lige lave om sådan på et splitsekund.
2: Altså, det er jo synd for ham. Ja. Han står der og bliver...
1: Ja, meget,
2: det var grimt. Det var rigtig grimt.
1: Det var faktisk lidt grimt.

0: I har jo ellers været sådan ret trofaste med at udsende sådan en gang imellem et album, nyt album eller en ny single, eller sådan hele vejen op, lige siden I begyndte at synge sammen. Men så har der været et par enkelte afstikkere. Du lavede på et tidspunkt, Kjeld, en række gode sange fra start 60'erne, da du, ja, sangen du sikkert havde siddet og hørt på Radio Luxembourg. Jeg kan tydeligt huske, du ringede til mig og spurgte, om jeg også ville sende dig en liste, og der er faktisk en af sangene, du tog med fra sådan rigtigt. En liste fra den gang.
1: Ja.
0: Ikke? Hvordan kom det i stand? Altså med Time Machine hedder den.
1: Ja,
0: jamen, det er jo ikke det var så længe siden.
1: Nej, 12 år, det er 12 år siden. Ja. Det var Johnny Stage, guitaristen og produceren, som spurgte mig, om jeg ville være med på det.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte, det kunne da være sjovt. Det er jo melodier fra min egen ungdom.
0: Ja.
1: Så sagde han, og jeg har altså en idé om, at det skal være et koncept, hvor vi beholder alle de ting, som det var dengang. Altså de mikrofoner, man brugte dengang i slut 50'erne og start 60'erne, og de forstærker de guitarer, som var dengang. Så det skal lyde fuldstændig som
0: autentisk.
1: Om det var en produktion fra dengang. Ja.
0: Det lyder også som en god udfordring og sjov idé. Ikke?
1: Og ikke noget med, hvad hedder det, sådan noget som at tune ind og sådan noget, hvis der er et eller andet. Nej, så synger vi det om, hvis der er en skævert et eller andet sted. Det skal være 100%.

0: Så er der selvfølgelig, det er jo ikke alt sammen rosenrødt, men der har faktisk også været et par gange, mener jeg, EU-landevejsfarer. Og det kender jeg selv også lidt til, og man kommer i mange situationer ude på landevejen, specielt om vinteren og mørke og den slags. Men der har faktisk været nogle farlige ting, hvor jeg har kørt galt. Den ene gang, hvor jeg... Fortæl selv, hvad der skete. I kom i klemme mellem to andre lastbiler?
1: Ja,
0: eller
1: ja.
0: Hvad
1: er det, og det var simpelthen mig, der tog en chance, som jeg aldrig burde have taget. Det var toget, og vi havde fået ødelagt. Der var nogen, som syntes, det var sjovt at ødelægge vores spejle og rive viskerne af ruden og sådan.
2: Vi havde navn på herværk. Bilen dengang, så det, ja. Det holdt vi op med efter det.
1: Efter det, ja, så holdt vi op med det. Og så sker der det, så vil skæbnen. Vi skal på et eftermiddagsjob næste dag, og kommer så ud til den her bil, og kan se, at det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke køre med, at vi er nødt til at få gjort et eller andet. Så kom Falk med...
2: Vi fik blevet hjulpet af Falk, så ja. Vi fik nye spejle på, og fik dækkene ordnet, så vi kunne køre, men der var vi jo så forsinket et par timer, og ja. Vi... skulle gerne nå vores job, og så tager du chancen.
1: Så tager jeg en chance et sted, hvor jeg mener, jeg kan se, at alle kørte jo med lys på, fordi der var tåge.
0: Ja, ja.
1: Så jeg spejtede efter de her lys, og der kommer så en lastbil, som åbenbart kun har tændt de her positionslys, ikke? Og ham opdager jeg så sent, at jeg tænker, du milde himmel. Der var jeg ude i overhalingen, ja. Og klar
0: over... simpelthen over i den venstre
1: rumbane. Ja, det gjorde jeg. Mm. Og så slår jeg bilen ind mod den lastbil, jeg er ved at overhale. Og han bliver, altså han er heldigvis lynhurtigt reagerende. Han kan se, at jeg er i... Jeg er færdig, altså,
0: du er i problemer.
1: Hvis jeg ryger ind i ham der, præcis som...
2: Så er vi færdige.
1: Så er vi døde begge to.
0: Ja, ja.
1: Så han trækker ud, helt ud i grøften, så langt han kan komme uden at køre af vejen. Og jeg når lige præcis at komme imellem de to lastbiler, og jeg tror faktisk, at jeg har reddet den, da jeg så bliver ramt alligevel på en eller anden måde, så vi snurrer rundt. Men gudskelov var bilen fri på det tidspunkt. Ja,
0: men de snurrer simpelthen rundt på vejen?
1: Rundt. Det har været bagenden fra den lastbil, der kom imod os, der lige når at ramme os efter at være kommet udenom. Ikke? Fordi han kommer lidt i slinger, og så vi sidder.
2: Den modkørende tager faktisk halvdelen af fronten, så Kjeld sidder med benene frit i den fri luft. Ja. Og ingen af os kommer noget til.
1: Ikke så
2: der begynder man at tro på, at der er altså nogen, der holder hånden over en. Og jeg kan huske, at jeg brølede, og jeg tudede simpelthen. Du var iskold.
1: Ja.
2: Indtil vi om aftenen skulle i seng, så kunne du ikke sove.
1: Ej.
2: Der havde jeg så grædt øjnene ud, så det...
0: Ja. Hvad med jobbet?
2: Jamen, det er noget.
1: Det er noget.
0: Altså, ja. Gør det Falk, eller hvad?
2: Falk, vi ringede derned og sagde, at vi kom ud for en ulykke. Og, eller rettere, det var Falk, der ringede for os og sige, at vi er forsinket, vi er her, vi kommer. Og det var en messe. Det ville de gerne. Så jeg kan huske stadigvæk, at tårne, de pressede sig sådan på, mens jeg stod og sang. For jeg synes, det havde været en helt forfærdelig oplevelse, det her. Og vi gennemførte jobbet.
1: Jeg havde ikke menet af det på det
2: tidspunkt. Og mens vi udførte vores job, så pakker Falk alle vores ting fra vores ødelagte bil, får fat i en ny bil, så vi er klar til at køre videre.
1: Ja, for der stod anlæg dernede, hvor vi kom.
2: Ja, og så kører vi videre til vores job om aftenen.
0: Det var service.
1: Og, fantastisk.
2: Og vi kommer igennem det der job også. Og vi var helt smadret, da vi gik i seng.
1: Ja.
2: Men du kunne ikke sove, for du blev ved med at se lastbilen komme imod dig.
1: Den kom hele tiden.

0: Kjell og Hilde har nærmest aldrig haft så travlt, og kalenderen så fyldt med spillejobs som de seneste 10-12 år. Til trods for, at de mange gange har truet med at holde op, eller i hvert fald drosle dramatisk ned. Men...
1: Nej, altså, der er jo det ved det, at for os er det det bedste i verden, er vi lige ved at sige, i hvert fald i forbindelse med vores job, at komme ud til en masse glade mennesker.
0: Ja.
1: Altså, det, hold da op, du får, det kender du sikkert selv,
0: ja, ja.
1: At når det sådan er en masse mennesker, der som er så glade...
0: Så er man jo selv glad i det ude.
1: Ja, det er man. Det er man kører hjem som et...
0: Det er noget gensidigt, det der.
1: Ja. Det er det.
2: Man får så meget energi og så meget glæde af at komme ud og se andre mennesker være glade.
0: Ja.
1: Så det er svært at sige. Altså,
0: det er svært at stoppe altså, noget, der er en succes, ikke?
1: Jo.
0: Og så bare lige sige stop. Så og det er nok det, der er sket inden for de sidste 10-15 år, hvor I sådan har luftet det lidt. Skal vi drosle lidt ned, skal vi gøre?
2: Ja.
0: Og så synes jeg jo ikke, at I på nogen måde har droslet noget.
1: Nej, det har vi heller ikke rigtigt.
2: Ja. Nej.
0: Altså.
1: Meningen var, at vi skulle.
0: Ja. Det har jeg forstået. Ja,
2: og man bliver jo også... Man tænker jo også på, hvor længe har folk lyst til at høre på os?
0: Ja.
2: Hvor længe er der brug for os? Hvor længe kan vi holde til det?
0: Ja. Og,
2: men vi har jo været velsignet med et godt helbred.
0: Ja.
2: Det er jo også altafgørende. Ikke? Ja. Og man kan så sige, de fans, der fulgte Kjeld som helt ung, det er stadigvæk dem, der sidder rundt omkring. Men de er jo så blevet... De er jo stadigvæk, de er fulgt os med årene, de er samme alder som os, eller op efter, ikke?
0: Ja.
2: Og det er vi jo dybt taknemmelige for.
0: Ja. Jeg har jo det der dejlige indslag på bånd, hvor jeg interviewer Johnny Reimer, da han er helt ung, vi er helt grønne, det er 1964, der lover han, at han aldrig vil svigte teenagerne. Og som jeg altid siger, når vi kommer til det punkt, det har du heller ikke gjort, Reimer. Det er nøjagtigt de samme mennesker, der sidder og kigger nu.
2: Ja.
0: Efter de mange år, ja.
2: Men altså, vi er nogle gamle rotter, nogen af os, der har holdt ud.
3: Ingen person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset. Mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civilborger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
4: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
3: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
4: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
3: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
5: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
3: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
6: Lige nu så er vi ved at brygge.
7: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
6: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
7: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin West Hansen er begyndt at kigge mod el.
8: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt. Og i den forbindelse, så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
7: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået trægt med den fulde elektrificering.
8: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
3: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
9: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
3: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktioner. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
10: This is truly amazing.
11: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
3: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollert og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyde, vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
12: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Prisen på svinekød er helt i bund. Det er faktisk 20 år siden, at den har været så lav. Og meldingen for Danish Crown er, at kiloprisen på svinekød fortsat kan falde. Så Niels Blem Sørensen, der er svineproducent i Hjortrup, ja, han er panderynker.
2: Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvor lang periode vi skal være i den noteringspris, der er lige nu.
1: Det er anden gang på få uger, at Danish Crown sænker prisen. Og afregningsprisen er nu på 7 kr. Og 10 øre per kilo.
2: Vi havde lavet en nyt budget, da prisen var nede ved 8 kroner, men nu har den jo fået et yderligere dyk, og det er jo det er over 2 millioner i mit regnskab, som bliver påvirket bare de her yderligere fald, der er kommet her. Så det kan komme til at fylde rigtig meget der.
1: Så han har tænkt sig at skrue ned for produktionen i en periode.
2: Vi kommer nok til at tilpasse det noget kraftigt her med de her priser. Det kan ikke betale sig at sende penge efter grisene hver eneste gang, vi sender en ud af døren, og det holder ikke.

0: Det har givet pote, at politiet har efterlyst folk, der har hørt, set eller optaget noget i forbindelse med, at der blev skudt 3 gange mod en bil i det centrale Vejle tirsdag aften. For der kom noget ind, nogen er blevet afhørt, og der er indhentet videoovervågning i sagen. Der er dog stadigvæk en række ubesvarede spørgsmål. Politiet vil ikke oplyse, om bilen var det tiltænkte mål, eller om det var bilens ejer, der anmeldte sagen. De er også tavse, når der spørges til, om sagen vurderes at have forbindelse til opgør i et kriminelt miljø, eller om de har fået en beskrivelse af gerning. Der er dog ikke nogen fare på færre for folk i området, vurderer politiet, og de vil fortsat gerne høre fra nogen, der har videoovervågning, der filmer gaderne omkring Skolegade. Først på aftenen, der kan der altså stadigvæk godt komme spredte regn- eller tordenbyer. De kan være kraftige, de kan give skybrud, havl og stærke vindstød, men ellers så kommer der lidt eller nogen sol, og så bliver det nat.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
1: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
0: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington, Kim. Hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
2: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan en privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
0: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
2: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
0: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne. Sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over, deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
3: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
0: Siger altså konservativets Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
4: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
5: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radiovis. God aften.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
2: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
1: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
3: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
1: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Vel.

Dettis tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham om kul. Hun bandt ham til et

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev 3 personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikringer og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyde med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Magnus Helmut.
4: Velkommen til P5.

Sommerfest. Flyver kram til tiden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørre Sundby i forbindelse med efterforskningen af dødelig skyderi her til eftermiddag. Eftermiddagens skyderi opstod i et industriområde i Nørre Sundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
3: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
1: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
4: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
1: Sommeraften her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til stede, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile områder, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svagt jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
5: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en andenplads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
0: Velkommen til P5. Musik, der

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde inden for den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller til skadekommende. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
5: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
1: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. She's crazy like a fool.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjen, vel? Han kan jo ikke, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge på det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der taler om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af